На любимото му място, до морското казино, с любими снимки от негови изложби, от негови предишни изложби, от негови предишни пътувания и приключения, снимки непоказвани до сега. Тук ще покажем, разбира се, не всички, ще покажем малко от новата изложба, ще покажем и от стари изложби, ще разкажем и какво става с книгата му «Белите и черни клавиши на моя живот», както и с концертните изяви на неговите групи, на група «Горещ пясък» в Бургас. Така че очаквайте в студиото Стефан Диомов малко по-късно. Прегледа на печата предстои, прегледа на вестник 24 часа, а сега към новините. Днес е четвъртък, 30 юли. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за август спрямо юли. Това сочи програмата за дневния ред на регулатора. Откритото заседание започва в 10 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за август да е 37 евро и 36 евроцента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. В края на този юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37 евро и 70 цента за мегават час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата сега цена от дружеството за август е с 0,9 на 100 по-ниска спрямо месец юли. А комисията по отбрана у нас обсъди споразумението за европейския заем, наречен SAFE, той е за отбрана, решението за придобиване на 3 координатните радари и доклада за отбраната за миналата година. С заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземна, базирана такава, за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155-милиметрови самоходни гаубици и на дронове. Предвидено е средствата да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с до 10-годишен гратисен период до главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от SAFE е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за общо 142 милиона евро. Парламентът ще обсъди днес на второ гласуване промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работата на Народното събрание, като законопроектът е единствената точка в дневния ред за днес. Ще видим за колко време Народното събрание ще излезе във ваканция. Втора сесия за тази 2026 година за набиране на проектни предложения за подпомагане на стартиращи предприятия, така наречените стартъпи, обявява Община Бургас, като приемането на документи започва точно от 1 август тази година. Инициативата е насочена към развитие на местното предприемачество. Община Бургас предоставя възможност на новосъздадени фирми, творчески екипи и ученици да реализират своите иновативни идеи с полза за региона. Право на кандидатстване имат физически и юридически лица, като микро и малки предприятия, регистрирани по Търговския закон до 3 години преди датата на подаване. Програмата допуска и екипи от минимум 2 физически лица, както и ученици от града на възраст над 16 години. Одобрените участници получават директно финансиране
финансиране до 2557 евро за покриване на половината от стойността на проекта. До 2557 евро за покриване на половината от стойността на проекта, докато за

на 23 декември 2026 година и да продължи до 8 август 2027 година включително. За това настояват от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Предложението значително се различава от публикувания за обществено обсъждане проект на Министерството на образованието и науката. Министерство на образованието и науката предвижда учениците да почиват от 24 декември до 3 януари включително и да се върнат в класните стаи на 4 януари. Синдикатите предлагат учениците да почиват от 23 декември, а 96,7% от участниците в негово проучване подкрепят по-дългата ваканция. При варианта на синдиката ваканцията ще приключи в петък, 8 януари. Тъй като следват два почивни дни, учебните занятия на практика ще бъдат възобновени в понеделник, 11 януари. Така децата ще останат извън училище от 23 декември до 10 януари включително. От синдиката съобщават, че предложението е подкрепено от почти 100% от учителите и останалите заинтересовани страни, участвали в проведено през последната седмица проучване. Като основни аргументи за по-дългата почивка се посочва възстановяването на учениците и преподавателите след много натоварения първи учебен срок, повишената заболеваемост през този период на зимата и възможността семействата да прекарат повече време заедно. И накрая важно съобщение за шофьорите. На 31 юли през нощта са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Петък от 22 до 1 часа на 1 август събота ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщават от АПИ. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да си купят предварително необходимата винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Това е от новините. Сега продължаваме с прегледа на печат. Продължаваме с прегледа на печата в Добро утро, Бургас. 24 часа имаме днес в четвъртък с новата наредба, по-скоро наредба с нови правила за атракционите, която се обсъжда отдавна след зачестили инциденти с различни видове атракциони, както и пътно-транспортни, например с АТВ-та, гасят ти джета от брега, ако превишиш скоростта. Спират въртележки при вятър над 20 метра в секунда. 20 метра в секунда е такава сила, при която започват да се чупят клоните на дърветата. И тогава всякакви такива атракциони с въртележки, които използват децата в луна парковете, ще бъдат спирани. На втора и трета страница още строги правила. Изключително важно е за мен наистина по някакъв начин да бъдат озаптени и тези джетове, които летят с голяма скорост от около бреговете, защо не влизат по-навътре в морето, а държат така да са близо до плажа. Аз не мога да си обясня. Явно, за да ги видим колко са велики, вдигат и ужасен шум. Така че много добре ще бъде да има някаква регулация. Написана е наредбата с новите правила. Остава обаче да видим и кой ще контролира и в крайна сметка ще бъдат ли прилагани тези правила. Винаги това остава най-важното. На шеста страница може да прочетем, че адският пек от Европа идва при нас на 1 август. Ще бъде много горещо, точно на 1 август, много високи температури, рекордни за някои райони от страната. Синоптиците намекнаха за 40 градуса и нагоре. И наистина специалистите призовават за внимание, да се пие много вода и да не се излиза в най-горещите часове на деня. ФИФА даде на БФС срок от 53 дни да приеме плана Инфантино за продажба на световните. На 29-та страница прочетете повече.

0: Кой уби делфините край Приморско? Излезе такава информация за мъртви делфини, истинско гробище беше намерено край Приморско. На 14 страница е това. Рибари, военни или болест. Аз тук се сещам, че почти всяко лято си задаваме този въпрос. Почти всяко лято има убити делфини, които изхвърля морето. Сега наистина тук на едно място са събрани много делфини, много умрели делфини, което е много притеснително, много тъжно. И може би наистина най-после трябва да се разбере кой е виновен за смъртта на делфините. Рибари, военни или болест, се пита на първа страница, а информацията продължава и на 14-та в 24 часа. Малко по-надолу на една черно-бяла снимка виждаме за 7400 евро министерство призова за дарения за бебе с инсулт на загинал летец. Дарение за 3-месечен престой в санаториум събира майката на малката Анастасия, дъщеря на загиналия в катастрофата военен летец капитан Венцеслав Дункин. Виждаме го на голямата снимка. А на четвърта страница може да прочетем как става събирането на даренията. Навсякъде, разбира се, най-добре в Google, в информационните сайтове може да се намери информация как може да се помогне. Бизнесът спря да търси работници, следват лоши новини и за заплатите. Какви ще са ефектите за икономиката като цяло? Четете в анализа на Адриан Николов от Института за пазарна икономика на 11-та страница. Знаем, че имаше голям недостиг на квалифицирана работна ръка, на всякакви видове специалисти, както и на работна ръка от по-ниско ниво. Явно в момента тенденциите са други, а когато няма търсене, няма и предлагане, т.е. на заплати, вижте на 11-та страница на 24 часа. А аз отгръщам на последна страница. Мамут се показа от пресъхналия Дунав. Във Фейсбук питат къде е катерицата с лешника. Дунавът пресъхна, изплува мамут, така регионалният исторически музей в Русе съобщи за необичайната находка, разкрита във водите на втората най-дълга река в Европа. Откритие на деня. Малко по-надолу виждаме носителят на два Оскара, Ейдриан Броуди, който снима с Мария Бакалова у нас. Ейдриан Броуди прави дебюта си на големия екран още като тинейджър, а екипът по филма, който се снима заедно с Мария Бакалова, работи вече от 2 дни в центъра на София, но подробностите за лентата се пазят в строга тайна. И затова тук публикацията е обърнала внимание по-скоро на биографията на Ейдриан Броуди, на филмите, в които се е снимал, както разбира се и на нашата Мария Бакалова, която се е снима в този холивудски филм. А тук ще намерим любопитни новини за Цветана Манева, за Радина Кържилова, както и за 8-то издание на Игри на волята. Всичко това в 24 часа, разбира се, и още много теми, но ние продължаваме нататък предаването, тъй като очакваме на гости в студиото маестро Стефан Диомов за неговата нова изложба «7 дни на Канарските острови». Какво ще ни покаже той на добре познатото място край Морското казино на 3 август е откриването на изложбата. Останете с нас за повече. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В четвъртък, 30 юли е датата, а тази сутрин имам удоволствието да ви представя в студиото на живо маестро Стефан Диомов. Здравейте, маестро!
1: Здравейте, Мария!
0: Добре дошъл при нас в студиото с нова прекрасна новина от маестро Диомов, защото той не спира да ни изненадва със своите приключения и със своите чудесни фотографски изложби. Бързам, господин Диомов, с актуалния повод да ни гостувате, пък после ще разкажем и други неща. Нова изложба. След ново приключение.
1: Чисто ново приключение, чисто нова изложба.
0: 7 дни на Канарските острови.
1: Да, да.
0: Аз вече казах, 3 август, Морското казино, после ще кажем още за откриването на самата изложба. Сега направо да полетим към Канарските острови. Трудно ли се стига до там?
1: Много е трудно. Първо трябва да се добереш до българо-румънската граница, след това да прилежи в Румъния, да ползваш румънските авиолинии.
0: От Будапеща летяхте?
1: От Букурещ.
0: От Букурещ, да.
1: Да. Толкова са нередовни, толкова са неорганизирани румънците. Закъснение, няма автобус. Самолетът закъсня с 3 часа. Мъка голяма беше. До Тенерифе.
0: Така.
1: Тенерифе пак не уредици български с нашето прибиване в Канарски остров. Но изведнъж нещата се успихнаха, когато стъпихме на кораба, с който трябваше да пътуваме. Кораба се казваше Мария. Музика. И всичко беше музика от този момент нататък.
0: Като магия?
1: Като магия. Островите са едно тихо място, спокойно, нищо особено. Но много спокойствие, без грандомания. Няма да видите 100 000 стадион, няма да видите магистрали огромни, няма да видите многоетажни небостъргачи. Няма такова нещо. Симпатично, мило, ласкаещо туристите место, с една хубава температура около 24 градуса цялата година. Вечна пролет.
0: Там явно са най-щастливите хора на земята.
1: Ами така ли изглеждат? Усмихнати бяха. Не видях ни измазана къща. Не видях нещо да загрузее пейзажа около мен. Много чисто. Много уютно. Въобще неща, които непрекъснато галят туристите и ги привличат. Много туристи. Даже са проблеми туристи. Много кораби. Ами не случайно е прочуто като дестинация там става.
0: Какво представлява? Това са
1: 7 острова.
0: 7 острова.
1: Които са на запад от Африка. Поради което като духне източен вятър, там имат вече много високи температури. Но този топъл вятър ги топли цяла година. Другото, което ми се стори прекрасно, е покоят. Няма бързане. Никой не бърза за никъде. Разхождащи се едни антични, стари къщи, които не се знаят годините. Обаче поединствени в различни цветове.
0: Там има ли опасни метеорологични явления?
1: Сигурно има. При нас
0: някакви бури, може би.
1: Не. Времето беше благосклонно. Беше към 22 градуса.
0: По кое време отидохте?
1: Март месец.
0: Може би това е най-добрият период за посещение на Канарите.
1: Да, нито е много топло. Там суд, там сняг, не знаят какво значи.
0: Да. Един сезон.
1: Тук много хубаво нещо беше нашият кораб. Там беше приказка, защото самият кораб е една неповторима случка в живота ти. Аз се качих на този кораб през 2010 година. И с моята приятелка го запрухме този кораб.
0: Че пак ще се върнете на него.
1: И се върнахме 16 години по-късно. И не съжалявам.
0: Имаше ли музика на кораба, музика?
1: Самото пребиваване, там беше музика, Мария. Музика беше всичко около нас. Ходих на танци. Ходих на уроци по английски.
0: Уроци по английски на кораба.
1: Да, каквото пожелаеш. Имаше много игри. Измисли се, като на всички кораби. Сега круизните кораби се радват на голям успех. Беше препълнено. Защото е интересно. И е нещо, което ти се случва така веднъж на няколко години. Не ти отиваш към света, а света идва към тебе. Всяка сутрин се събуждаш на различен остров.
0: Всъщност пътуването какво представляваше? Плавахте между самите острови.
1: Между островите, да. Сега, понеже аз имам малко затруднение с движението, ползвах такси. Много удобно. Предварително си начертавам къде ще отида в даденият остров и от кораба стотици таксита чакат. Защото луди като мен, колкото искаш.
0: Да, много
1: фотографии,
0: туристи.
1: Обикновени туристи. И идва моето такси, аз му казвам, here, той си. И таксито ми води навсякъде.
0: На всички точки.
1: На всички точки.
0: Въоръжен с фотоапарат, нали така?
1: Който ми измени.
0: Как така?
1: Моят любим верен фотоапарат ми измени. Спря да си има по едно време. На най-хубото место, на най-добарско седеше прекрасно. Не ще. Полудях. Щяка обаче, нямам фокус. И тук ми се случи нещо много забавно. Да.
0: Ето виждаме Стефан Диомов. Да. Това ли е фотоапарата, който отказа?
1: Моят любим приятел, който отказа да ми служи. Най-неочаквано.
0: Как спасихте положението?
1: Тук ми се чуди какво да правя. Един час, два часа се мъчих над него. Не става. И изведнъж чувам типичните български гласове. Оле, това е българска група. От километър се чува.
0: Се чува.
1: Че е българска група. Към 15-20 човека. И някой от тях ме познаха. Това е господин Диомов.
0: Така.
1: И започнаха да иска да се снима с мен. И казаха, ние сме много радостни от тази случайност, че ви срещаме толкова далеч от България. Аз им казах, вие се радвате, обаче аз не. Защото ми отказа фотоапарата. И тук, ако искате вярвайте, един от тях пристъпи към мен и каза, дайте господин Диом, аз съм професионален фотограф.
0: Така.
1: Толкова далеч от България, такъв късмет. Взех апарата, тук, готово. За 10 секунди. И започнах всички да се снимат с мен и това направи впечатление на шофьора на таксито. И когато се върнахме при него, той му пита, какъв си вие, толкова хора искат да се снимат с вас? Музикант съм, така малко не мога, съм популярен в България.
0: Да, в страната си, да.
1: И той каза, дайте да чуя нещо, щом пишете песни. И аз му пуснах, зави как се приятелко. Той хареса песента и каза, внимавай, и каза, от сега нататъка, като кача български туристи, ще пускам тази песен.
0: А вие му я подарихте му запис.
1: Да, разбира се, да.
0: Това наистина е...
1: Много мило.
0: Много интересно приключение и сякаш съдбата ги е изпратила тези българи да помогнат, защото сега нямаше да видим тази прекрасна изложба, тази нова изложба.
1: Винаги съм казал, че фотографът, освен добро светение, хубав апарат, пламък в душата, желание, понятие от това, което прави, защото имам доста закономерности, които трябва да се спазват. Освен всичко друго, на фотографа му трябва и късмет.
0: Да.
1: И късмет с времето, късмет с позицията, с гледната точка и така нататък, и така нататък. Та там, в този случай, наистина и това е голям късмет.
0: Сещам се за кондорите и за други случки, които сме говорили тук, за други ваши изложби, наистина шанса,
1: каква
0: огромна роля играе. Да. Разкажете още за Канарските острови. Казахме, трудно се стига до там, трудни полети, сега проблеми с полетите, но си струва.
1: Какво? Интересно е, екзотично е, шарено е, цветно е.
0: Ето виждаме плаката на самата изложба. Снимката сега от новата изложба ли?
1: Да.
0: Това е съвсем нова снимка.
1: Да, съвсем нова снимка.
0: От 7 дни на Канарските острови. Толкова ли обикаляхте между островите?
1: Да. Сега, аз вече казах, няма нещо грандоманско, нещо неповторимо. Всичко е много скромно, много семпло, но в същото време спокойствие и някой ти гали непрекъснато, някой ти казва, колко е хубаво живота, Стефане. Виж колко хубаво е слънцето. Виж колко са цветни сградите, виж колко са усмихнати хората. Въобще се нарадвах се на свободата, направих доста хубави снимки и се нарадвах на спокойствието.
0: А хората разбират ли от туризъм? Какъв туризъм правят там? Така добър сервис има ли? Защото ние тук все се учим на туризъм.
1: Прекрасно.
0: Така, как ви посрещаха? Кухнята добра ли е?
1: Прекрасно, всичко е прекрасно. Защото е далеч от България, защото е необичайно. Някои неща в България са много по-хубави. Обаче там мислиш по друг начин. Там всичко ти е хубаво. Хората се усмихнати. Главният бизнес, това е риболова и туристите. Много туристи. Просто на някои улици трудно се разминавахме. Аз там направих 15-минутен филм, който ще го подаря. Да го излъчите.
0: Чудесно, това е традиция. Да. Традиция с всяка нова изложба да има и филм. Нали
1: да,
0: така?
1: Да, да. Това, което ми остана като спомен, е, че мириш на история. Там е минал Христофор Колумб, там е осядал. Там е било много шумно, много бурно време, когато са били времена на откривателства. Там са близко до Атлантическият океан.
0: Има ли музеи, които пазят тази история?
1: Атлантическият океан, извинявайте.
0: Да.
1: Ами да.
0: Пазят ли историята?
1: О, да, има прекрасен музей за Христофор Колумб. Прекрасен, прекрасен музей. Абе има какво се види. Най-хубавото е цветните пейзажи, къщички поделени като маниста.
0: Морето как е за къпане?
1: Кристално.
0: Океана,
1: кристално.
0: Солено ли е много?
1: Много как солено, е... но кристално
0: но
1: чисто.
0: Но става за къпане.
1: О, Боже мой. Кристално чисто.
0: Пазят го.
1: И сега
0: не като нас.
1: Подготвил съм 24 платна, които ще покажат какво съм заснял. Понеже трябва да стане тъмно след 9 часа, затова съм поканил всички гости от 8, ще се съдат на програма, която съм подготвил с млади изпълнители, Тодор Илиева, Мариана, ще пеят 5 сезона. Изгръщите и така нататък. Подготвил съм материали за изложбата, но и програма за душата.
0: Това също е традиция. Всяка една нова изложба представяте програма, както и един филм.
1: Мисля, че е скучна работа. Забавя детето ми изложбата. Те могат да отидат без да съм там с програма. А програмата прави преживяването празнично. Аз обичам празниците, обичам усмивката, обичам хората да гледат на нещата с интерес.
0: Нека видим сега още снимки, след като вече маестро Диомов ви покани официално на изложбата. Това детенце, къде е снимано?
1: Заради очи, това е снимано в Танзания.
0: Това е от стари изложби, да. Не е сега от Канарските острови, но е наистина много прекрасно. Това също е от стари изложби.
1: Това представи си Мадагаскар.
0: Да.
1: Мадагаскар, представяш си?
0: Прекрасна фотография, прекрасна.
1: Да. Това са Баобаби,
0: Павлов. Баобабите виждаме, да. Спомен от предишни места, на които сте били.
1: Да.
0: Нека видим още снимки.
1: Това пак е Мадагаскар. Типичните животи таксита.
0: Подобна атмосфера ще видим сега и от Канарите. Как живеят хората. Да, това е от Африка, май.
1: Да, или... това е водопада Виктория.
0: Да. Ето една...
1: Да, това пак е Маймънкри.
0: Един портрет също.
1: Като скачат на вратите без да им мигикот. А това е от новата колекция.
0: Тук е вече от Канарите.
1: Това е Велика катедрала.
0: Това е катедрала, да. На кой е най-големия остров?
1: Тенерифе.
0: На Тенерифе е това.
1: И Лас Палмас е много голям остров.
0: Да, виждаме малко са размесени снимките да, и от стари изложби.
1: Ето това е нова снимка, вижте каква улица, света чиста и цветя, много цветя. Това са тяхните прочути балкони.
0: С цветя, подобно на,
1: да.
0: На Италия.
1: Да, да.
0: Като цветове. Ето тази е много красива.
1: Да.
0: Какво е това? Някакво малко островче?
1: Това е сив остров.
0: Да. И този неповторим цвят на
1: това е,
0: водата.
1: Това е великият водопад. Виктория.
0: Това е Виктория. Един от... На колко общо водопада вие бяхте?
1: Аз съм бил на трети велики водопада. Това е Игуасу. Преди малко беше Виктория. И... Бил съм на Ниагарска. Ето това е Ниагара. Трите велики водопада.
0: Е как наистина, като видиш тези места, да, как няма да се влюбиш във фотографията и да решиш да ги запаметиш тези мигове. Да, коя това година стана това? Кога маестро Диомов, големия ни композитор, реши да стане и професионален фотограф?
1: От моите ученически години се спомнят ми за първите ми пориви в тази насока.
0: Ага, значи са доста стари.
1: И първо в България засех на черно-бели снимки най-великите интересни водопади в България. Изобщо се нямаше никакъв успех, защото беше черно-бяла, защото я показах само на приятели от моя клас. И после беше забранено, нали, преди режима да се пътува, но най-неочаквано границите се отвориха за свободолюбиви душици като мен. И аз тръгнах да пътувам през 10-та година. Пътувах и още ми се пътува. Много държави посетих.
0: Живот и здраве, още интересни пътувания.
1: В това отношение съм един ненаситник. Още ми се пътува, макар че вече все по-трудно ми става, но не се предавам. Защото, приятели, понякога един миг разказва повече от 1000 думи.
0: Да.
1: Особено ако този миг е миг, в който ти срещаш величието на природата, величието на пейзажът, истинският, красивият, неподправен пейзаж, който искаш да отнесеш и да го покажеш на приятели. Най-хубавото нещо на едно приключение е, че можеш да го споделиш. И винаги съм казал, че най-доброто приключение е споделеното приключение.
0: Имате ли случка, която искате да разкажете на хората сега от Канарите? Нещо, което е с най-ярко впечатление, било ви интересно, забавно?
1: Много работи. В една такава екскурзия винаги се случват весели и не толкова весели неща.
0: Да.
1: Бяхме на един площад и чух ярка българска реч. Мъж и жена се караха, ама яко се караха, по-български. Карат се, ама с псури. Ама псури. Той псуваше, тя му отвършаше.
0: Да.
1: Тъжна работа.
0: Българ. Явно са мислили, че никой не ги разбира.
1: Да. Да. И аз отидах и им казах, абе българи, иди опорюка такива, че сега се закарали.
0: Не дейте така.
1: И това красиво место.
0: Да. Значи има българи и там.
1: Те се вщепениха.
0: Вщепениха.
1: Обаче ме познаха.
0: Познаха ви.
1: Но вие, вие не сели. Викам, аз съм. Добре си ми, хора. Успехнете се ми. И моето усилие завършва с голям успех. Те представяха да се карат и си направиха много снимки. Той ме прегрешеше, дори се разплака. Колко се радвам. Къде ви намерих? Много ви обичам песните и така нататък. Това беше доста комично. Тяхното стъписване, че някой е чул тяхните прекрасни псовни. Български.
0: Наистина, но радостно е, че и много българи имат възможност да отидат. Е, много и не могат. И затова заповядайте на 3 август.
1: Да.
0: В колко часа започва програмата?
1: 8
0: часа.
1: Ще има програма. Ще
0: започва специалната програма,
1: да,
0: за откриването на новата
1: извън. Бургаските песни, бургаската атмосфера, искам отново да се получи. Ще дадат много приятели и ще се радвам, ако се усмихнат. Надявам се.
0: Да, виждаме отново плаката на новата изложба «7 дни на Канарските острови». Няма да показваме много снимки от изложбата, но действително ще видим тези прекрасни кътчета, които ще ни накарат да мечтаем и да отидем до там. Или поне, нали, да разглеждаме изложбата още дълги дни. До кога ще остане тя?
1: До края на месец август.
0: до края на месец август ще радва всички, които, които преминат. Yeah. Такива са така белите и черни клавиши на, на живота ни, на мой живот, така се казва книгата на Стефан Дионов, която също живее вече своя живот, поела си я по своя път, разказва за изминатия път на, на Стефан Дионов.
1: Който беше дълъг, труден и не толкова труден. Аз бях...
0: Черните клавиши са малко.
1: Бях нещо като трубадур. Пеех, не аз, а групите, които създавах, солистите, които създадах, пееха и аз се радвах на това, че усмихвам хората. Нищо по-прекрасно няма от това да усмихваш хората и да ги караш да пеят по-силно от тебе. И да знаят думите по-добре от мен.
0: Това се случва на всеки ваш концерт. Ето виждаме така белите и черните клавиши на моя живот на Стефан Дионов. Една книга, която се чете толкова леко, толкова интересно и същото време впечатлява с наистина интересни моменти и така от времето ни. Не само от вашия
1: весели,
0: личен живот, от времето ни.
1: Весели или толкова весели.
0: Точно така,
1: както е драматични. Живота.
0: Каквато е и музиката на Стефан Дионов, макар че музиката на Стефан Дионов е като че ли повече пълна с
1: обич,
0: надежда, веселие
1: и приятелство.
0: И приятелство. Всички ги знаем. Наистина, тези песни пък, хубавото е, че ги събраха в един спектакъл. Не всички, то няма как да са всички. Играе ли се сега Здравей, как си, приятелю, хубавия спектакъл на Софийския музикален театър?
1: Скоро бяха в Аполония, в Созопол, за 40 път. 40 път.
0: 40 юбилеен спектакъл?
1: Да, 40 пъти. И беше препълнено.
0: Да.
1: И аз бях най-щастливия човек в залата.
0: Отново пяха хората?
1: Пяха, радваха се.
0: Продължава турнето на музикалния театър, така че следете програмата, ако все още не сте успели да гледате спектакъла.
1: Здравей, как си, приятел?
0: Здравей, как си, приятелю? Продължава да се играе, така че можете да го гледате и да пеете заедно с артистите от музикалния театър. На Бургас и морето съм сигурна, че отново ще бъдете на първите редове.
1: Да.
0: След броени дни.
1: Помагам колкото мога. Дай Боже, хората да останат доволни, има хубав интерес. Радвам се за този фестивал, защото продължава да го има, общината полага неимоверно усилие да го има. Прекрасно обгрижен е този конкурс, да го речем.
0: Точно така, обгрижен.
1: Има, и там има малко тъжни моменти, защото не всички могат да получат награда. И става така, преди концерта, преди
0: конкурса. Редовно има.
1: Всички се весели.
0: Да.
1: Колко хубаво времето, колко хубаво в Бургас. Като мине касацията, има хора, които
0: недоволни, плачат.
1: Недоволни.
0: Да.
1: Аз им казвам, нямаме толкова много награди, не е редно на конкурс да има повече от 3-4 награди. Тогава няма да бъде конкурс. Кой ме разбира, кой се сърди на конкурс, като има конкурс.
0: Точно така.
1: Радвам се, че има много мали хора тази година. Изключително мали се, няма един утвърден автор или певец. Всички са млади, но защо пък не?
0: Да.
1: Нещо като десант на младите хора.
0: Това ще е характерно за тази годишния
1: така
0: фестивал.
1: Така като десант на младите хора. Дай Боже да успеят да кажат красиво това, което имат да кажат. С хубава песен.
0: Да, да чуем хубава песен. Всяка година вие казвате хубавата песен, чакам, хубавата мелодия. Това
1: песен,
0: са вашите критерии.
1: Песни да минават през сърцето. През душата, през ума. Много се върбува на модата напоследък. Много често ползват изкусен интелект, което е ужасно. Но дай Боже да има и хубаво. Всяка година се появява по някоя друга, втора, трета, четвърта, хубава песен. Най-хубавото на този конкурс е, че дава стимул. И най-хубавото е, че малите като че ли малко избягват да търсят мелодията. А в една песен, преди всичко, трябва да се търси мелодията. Преди всичко. после хармонията, после аранжимента, всичко друго е после. Най-важното е да те хване за сърцето или за гушата. Това е най-важното. Да стигне до тебе, да те разтърси, да ти каже това или онова и да остане в тебе тази песен. Дълго време да остане в тебе. Е, това е.
0: Да, и с текста, и с музиката, и наистина да се помни дълго време, както казвате, да остане, да я пеят, да я запеят хората.
1: Айде, да, айде, тин-тирмини-тирмини-тирмини.
0: Да, все още не е такъв голям риск от изкуствен интелект. Надяваме се, че на Бургас и морето няма да има такива неща. Всъщност, те песните вече са известни.
1: Да.
0: Със сигурност няма
1: такава
0: намеса на изкуствения интелект. Песните са авторски. Казвате, имате си вече фаворити.
1: Да.
0: Имате си любимци.
1: Имам си, да.
0: И, разбира,
1: но не казвам. Не
0: няма казвам. Да казваме. Няма да казваме за сега. Всички бургази, знаем, много обичат фестивала. Той е песенен конкурс. Залата обикновено е препълнена.
1: Пак препълнена ще.
0: Пак ще бъде препълнена. Да. И отново ще бъде един пореден празник за Бургас.
1: Точно. Дай Боже. Дай Боже.
0: Дай Боже. Аз искам да ви попитам обаче и за един друг конкурс. Много световен, много престижен, в който ние се замесихме почти неочаквано и на всичко отгоре отидохме на върха. Изненада ли беше за вас?
1: Много се радвам за Дара.
0: Да.
1: Аз се познавах. Бил съм с нея на участие.
0: Да.
1: И винаги за нея съм имал много високо мнение. Но този път наистина ме изненада, защото тя показа световно ниво. Световно ниво. Това, което тя показа, е световно.
0: Да.
1: Голяма изненада. Но оказа се, че и такива ярки таланти има в България, стига да има къде да се изявят. А тя попадна в точен момент, на точен конкурс, с точната песен.
0: Да.
1: И направи голям бум. Тя е жива и здрава.
0: Много ви благодаря, че казвате това, защото знаете, както обикновено, българите се разделиха, какво ли не чухме за Дара, какво ли не чухме за песента и за песенния конкурс. Аз мисля, че има хора, които разбират от музика и маестро Дьомов няма кой да оспори нито таланта му, нито неговото мнение и авторитет, така че много благодаря, че подкрепате Дара, подкрепате конкурса. А какво мислите сега? Ще се справим ли? И ето, Бургас спечели първия кръг. Останахме така в конкуренция само с столицата, само с София, за да бъдем домакини на Евровизия. Дали имаме сили, господин Дьомов?
1: Мисля, че да. Имаме силен екип около кмета, около общината, около тези, които ще бъдат замесени в този. Не очаквам филм. Аз вярвам, че ще избират Бургас. Защото Бургас е необикновеният град. Тук нещата ще станат както в Санремо. Едно е. Само се представете в Италия конкурс в Рим. Ми не е интересно. Санремо съвсем е друго.
0: Да.
1: Екзотика. Непознато место. Такъв успех има Санремо. На Евровизия също. Полагай се да се прави на по-неизвестни места, с пейзаж морски, с атмосфера морска, с традиции в този град. Ние в областта на забавната песен имаме такива традиции. Ние подвижахме Златен Торфей, Бургас и морето. Кой град в България прави два фестивала за песни? Бургас. Такава история. Дай Боже, избора да падне върху Бургас. Конкурсът само ще спечели. А тежко е на тези, които го организират. Организацията е могъща.
0: Кметът Димитър Николов първи така заяви желанието си още с приключването на конкурса. Той сън не е спал.
1: Той ще се справи.
0: Той ще се справи, вярвате в него.
1: Да, да, ще се справи.
0: Да.
1: Той ще намери хората, ще намери екипа, ще намери начинът. Защото пак казвам, това е огромна организация. Тежко на тези, които ще бъдат замесени. Обаче крайният резултат е великолепен. Дай Боже да се случи. Дай Боже.
0: Действително и със сигурност ще има огромни ползи за Бургас и добавена стойност, нали, това го казваме за хората.
1: Не само парите.
0: Не само парите, разбира се, като реклама, като популярност, просто Бургас
1: престиж,
0: вече...
1: Престиж.
0: Престиж. Престиж, да.
1: Най-важната дума, престиж.
0: Нали, така се целим и към европейска столица на културата.
1: И там позиционите също. Трябва да станем.
0: Да.
1: Ние сме особеният, интересният и неповторим град.
0: И талантлив град.
1: Много талантлив.
0: Много талантлив.
1: Накъде се обърнеш, бъкал таланти.
0: Да.
1: В цял този концерт на 3 август ще има много млади хора. И ме питат, господин Дионов, как ги откривате? Аз казвам, в Бургас е много лесна задача. Накъде да се обърнеш талант. Това е Бургас.
0: Ами, с това да завършим, господин Диомов, разбира се, с покана и за следващия ни разговор, с следващото интересно събитие, живот и здраве. Аз съм сигурна, че отново ще ни изненадате с някоя интересна инициатива, но да завършим отново с това, което ще се случи на 3 август. Какво ще се случи отново да поканим хората?
1: От 8 часа вечерта. Първо от 8 до 9 ще чакаме да се стъмне, защото ще има филм, кратък, 15 минути. А преди това ще пеят млади хора, ще пеят бургаските песни. Целта ми е да получим една бургаска атмосфера, да запеем заедно и да си кажем колко прекрасен е нашия град. Това е.
0: Петте сезона?
1: Петте сезона.
0: Също ще бъдат там.
1: Теодора Илиева.
0: И да, ето, виждаме ги. Петте сезона, много красива снимка, ваши открития.
1: Ема, аз съм най-красивия.
0: Разбира се, винаги. Най-вдъхновяващия. Нали, вие сте им вдъхновението.
1: Божидар Дидача Маки ще пее.
0: Да.
1: Ще пеят.
0: Божидар ще бъде на конкурса.
1: Да, Маки ще се пътяги от...
0: Програмата, да.
1: От изгрешта си. Абе, хубаво ще бъде, хора. Елате, ще бъде прекрасно. Елате по-рано, защото ще има много народ.
0: Ще има със сигурност много народ. Това е и самото място, е много притегателно. Оттам, точно така, до морско казино, изложбата е подредена също на добре познатото място, където...
1: Алеята, да.
0: Точно така, където винаги Стефан Диомов прави...
1: 12-та изложба, 12-та.
0: 12-та поред изложба,
1: да.
0: Така че хората вече добре знаят мястото, където винаги Стефан Диомов
1: подрежда своите... Да започваме, идвайте.
0: Да, ми останаха 2 дни, 3 до тогава. Така че заповядайте на прекрасния концерт преди откриването на самата изложба. Разбира се, Стефан Диомов самия, той ще бъде там, ще говори отново за пътуването си до Канарите.
1: Без пари, без пари.
0: Безплатно, всичко е безплатно, на открито. Така че заповядайте.
1: Да.
0: Най-много, разбира се, ще разказва самата изложба.
1: Да, да.
0: Тя ще разкаже за това прекрасно пътуване. Маестро, пожелавам ви още много прекрасни пътувания. Ние ще чакаме още изложби и разбира се, от сега си чакаме и коледния концерт.
1: И филм, който ще ви подарява от Канарските острови.
0: Точно така. Филм задължително има пак всеки път на всяка изложба. А ние ще го покажем. Имаме вече обещание от маестро Диомов. Ще го покажем и тук по телевизията.
1: Караме и на коледния концерт тази година. Ще има коледен концерт пак в 2 зали. 15 декември. Коледен концерт. Заповядайте, ще бъде страхотно.
0: От сега да си приготвим звънчетата.
1: Коледа с песните на Ваня Костова, Пламен Ставрев и Георги Найденов Гого. Песните, които не трябва да бъдат забравени.
0: Вече сте го измислили,
1: да.
0: Концерта. Вече се работи върху него, аз съм сигурна.
1: Готов съм за сценария вече.
0: Както винаги Стефан Диомов в разгара на лятото пише сценарии за коледния концерт вече.
1: Отдавна.
0: Отдавна го е написал. Жив и здрав да сте, маестро. На добър час на новата изложба. С удоволствие ще бъдем там да я разгледаме. Аз лично всеки път като мина оттам, много пъти си ги разглеждам,
1: да.
0: Вашите изложби. Спирам пред различни снимки и те наистина всеки път можеш да видиш нещо ново. И успех на всички нови инициативи.
1: Благодаря за поканата, да се живе и здраве.
0: Хубаво лято.
1: И всички да се живе и здраве. И хубаво лято за всички.
0: Прекрасно лято ви пожелаваме. Довиждане и до нови срещи.

ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Вие сте с предаването на Визи. Днес нашето предаване продължаваме да обсъждаме политически теми в България и по-точно в нашия регион. Заедно с колегата Георги Костадинов сме поканили нашите гости. Госпожа Жени Илиева, областен координатор на ПП Русофили за възраждане на отечество. Господин Живко Табаков, общински председател на ПП Движение България на гражданите. И господин Иван Кузманов, общински председател на ПП на ФСБ. Да започнем с госпожа Илиева. Госпожо Илиева, как минаха изборите според вас на 2 октомври?
1: Изборите минаха според, мисля, обществените очаквания. И не само обществените, всички очаквания. Тоест, пропагандата се свърши работата. Така наречените социологически изследвания, които масирано бяха натрапване на публиката, или формираха мнение, или оправдаха последващия резултат. Много спорове има в обществото, дали са манипулирани изборите, дали това са реалните резултати, няма никакво значение в крайна сметка. В крайна сметка резултатът е този, който днес виждаме в Народното събрание. В деня на конституирането на новото Народно събрание все още няма избран председател, което означава, че разбирателство между партийните субекти, които са в Народното събрание, не се очаква да бъде постигнато. Или поне не такова, каквото да има някакъв положителен ефект на работата на самото Народно събрание.
2: А какво се очаква?
1: Очаква се по същия начин да продължи и продължат и опитите за конституиране на и предлагане на правителство и избор на правителство. Не може, няма как в тая ситуация, освен ако не се случи чудо, разбира се, и партиите през път една нощ ти премислят и утре вече се явят в залата със съвсем други намерения, други настроения и друг метод на работа.
2: Добре, как бихте формулирали основните различия между политическите сили, защото е видно, че има огромно противопоставяне?
1: Според мен има противопоставяне само в това кой. Иначе, погледнато от предизборната кампания, заявленията на партийните ръководители, идеологическите нямат почти никакви различия.
2: Тоест всички обещават?
1: Това е естествено, това просто. Няма нищо по-естествено от това в една предизборна кампания. Обещанията далеч не са това, какви са намеренията и какво ще се случи от там нататък.
0: Господин Кузманов, какви са шансовете България да излезе от политическа, икономическа, социална и каква ли не кризи, а да не попадне в нова конституционна криза?
3: Аз друго чувам, че не сме в криза.
0: Моля?
3: Друго чувам по медиите, че не сме в криза още.
0: Ние също сме медия, но...
3: Нашата медия не е умра и сега даже чувам, че гъста падала и две други неща.
1: Пада в сравнение с какво обаче е въпрос?
0: Когато
2: се
0: дигне с...
2: Нали?
0: Когато се дигне с 300% и после намалят с 30%, това не е пада.
3: Разбрах, че сега се шегувам, нали? Предполагам и зрителите. Ами аз съглася с госпожа Илиева, аз искам да тръгна по-отдалече. Това не са първите избори, когато не се избира то, с което трябва да се избере. Значи, нашия българския народ избира хората по телевизора, по медии, без да ги познава, без да се е докоснал до тях, без да ги познава като хора, какво правят, какво са направили, какво са свършили, да им знаят и недостатъците, защото най-вероятно всеки един има и недостатъци, има и добри страни. И кризата вече върви 32 години, ние не можем да изберем хора, които да работят. И питате сега, не искам да кажа на вашите зрители, че предаването е на запис и затова най-вероятно госпожа Илиева каза още, когато се излъчва предаването, най-вероятно вече ще имаме избран, може би ще имаме избран, но до този момент, докато се излъчва запис на предаването, все още нямаме избран председател, което го правят хора, които не са научени да работят. Те не са отишли там да свършат работа, а да направят някаква предизборна кампания. И хората на това се връзват, на техните кампании, които всеки ден ги виждаме целогодишно по телевизиите, колко добре ще оправят всичко. А те няма как да го оправят, защото те, както ги виждаме, един председател не могат да изберат, но да оставят гостите да говорят, да не продължавам повече.
2: Господин Табаков, кой бламира реално така консенсуса в политическия живот у нас?
4: Преди да ви отговоря на въпроса, също искам да взема отношение на изминалата предизборна кампания и да направя малък анализ на резултатите. Какво ни показаха? Това, което всичките очакваха, и безспорно дни отминали много скучни избори с прекалено много повторения. Аз, ако ми позволят колегите, ще си позволя да направя и на всяка една политическа партия на местно ниво и национално ниво техни резултати. ГЕРБ показа, че с техните 600 000 гласа, които взеха за пореден път, те през тази една година не направиха никакви промени, знаеха каква промяна трябваше да направят чисто вътрешно ръководно в тяхната партия, и това е причината да ни порасне техния изборен резултат. Втората политическа партия, Промяната, ни направиха по-различна кампания от тази, която беше миналата година, ноември месец. Ни казаха и нищо ново и различно. Естествено, като всяка една управляваща партия, която излиза от парламента, загуби близо 150 000 гласа. Това е причината да остане втора. Ако трябва да анализираме Възраждане сами по себе си нямат потенциал, с който могат да пораснат. Да, те безспорно удвоиха своя резултат, но самия факт, че ние в момента гледаме противопоставянето и в едната, и в другата посока, аз смятам, че този националистически вод ще бъде изчерпен и няма как да надградиш от тук нататък. Ако трябва да погледнем БСП и ДПС, бих задал въпроса къде бяха и на тази кампания. Може би до безкрайност те ще разчитат на своите твърди електорати. Ако погледнем и последната политическа партия, която влезна в Български възход, тя нямаше точни и ясни послания. Искаше да влезне в парламента, като се позиционира между лявото и дясното, но с липса на ясни послания и със свои каузи, аз смятам, че тя взе много по-малък потенциал, не самата като политическа партия, а това, което имаше потенциал да влезне поредна политическа партия. А за партиите, които не са влезнали в Народното събрание, няма да ги коментираме. Но по повод на вашия въпрос, смисъл, откъде е противопоставянето, от тук нататък стои въпроса дали ще има правителство или няма да има правителство. И това, което наблюдаваме днес, в деня, в който се конституира Народното събрание, и ясните послания от страна на всичките политически лидери, това показва, че от тук нататък ние вървим на избори. Няма да има правителство, или ако има някакво правителство, то ще бъде облечено в експертно, но това нещо не би било силно рабочето правителство. И тук въпросът е не кой с кого ще направи правителство, а какви бяха основните политически посоки или послания, които казаха политическите лидери при конституирането на Народното събрание. Тоест, ГЕРБ дават мило и драго, правейки се на хора, които от тук нататък трябва да стабилизират държавата, да съставят правителство, но техните корисни цели са много по-дълбоко. И аз не виждам ГЕРБ, ако могат да направят правителство, то да бъде облечено между Възхода, ДПС и самия ГЕРБ. Мисля, че втория мандат по абсолютно същия начин няма да събере 120 депутата, това, което ни показваш към настоящия момент, трудния избор на председател на Народното събрание. Най-вероятно ще се направи опит в третия мандат, като ние и трябва още да разглеждаме в тази далечина, но там ще се търси кой да плати сметката. Имам предвид сметката на момента, в който държавата е стигнала в трудност. Тоест този, който създаде третия мандат, според мен ще бъде подведен. Каквото и да си говорим, защото аз си позволявам да коментирам това, което се случва в парламентарния живот, но в крайна сметка сметката ще платят хората.
0: А господин Табаков, значи един от парадоксите е, че в момента гласуваха едва 39%. Една седмица след изборите излязаха социологическите проучвания за преброяването на населението, където има разлика между 6 и 800 хиляди човека. При положение, че близо 3-4% от тези 39 официално гласуваха против всички партии, не ви ли се струва, че представителността на самия парламент като цяло е паднало до толкова ниско ниво, че няма нито една партия, която да има повече от 6-7%, дори най-голямата в момента, например, на ГЕРБ. Имат 6 или 7%. Каква представителност? Какви претенции имат към властта? Как ще представляват тези всеки 15 човек и искат да управляват цялата държава? Според нас и според тримата, да.
4: Колегите, първо, нямам нищо против.
1: 600 хиляди, ако е вота за ГЕРБ, не, от 6 милиона, както ни е даден изборния капацитет, 10%. Са 10%.
0: Не, 6 милиона и нещо дава. 6 милиона,
1: значи 10, по-малко 10%.
0: По-малко 10%, да.
3: И 10%.
1: Тези, които са в парламента в момента, разчитат на твърди си ядра. Значи не е тайна за никой, че ГЕРБ, огромният чиновнически апарат, който създаде, продължава да гласува за него. Нали? Продължаваме промяната. Имат един много странен електорат, според мен, но той базата му е Софийската десница, която пък се раздели между него и между Демократична България. Но така или иначе, капацитет за много повече аз лично в момента не виждам. Да оставим това, че за краткия му период на властване и на правителство успява да натвори такива глупости, нека да кажа, за да не кажа по-силна дума, че нормално мислещи хора ги отблъсна от себе си, те затова не излязоха и да гласуват. За разлика от първия път, когато имаше малко по-висока избирателна активност и имаше някаква перспектива, продължаваме промяната, да бъдат избраниците на народа. Но очевидно в този вод хората, които са не са обвързани корпоративно, не излязаха изобщо да гласуват, не виждайки никакъв смисъл и перспектива в този акт.
2: Има ли партия, която има капацитет да надгради парламентарно представените?
1: Аз лично в момента не виждам, основавайки се на поведението на партия, които са парламентарно представени. Ако имаха шанс, то това би трябвало да са, въпреки че сега в България се избягва да се говори за ляво-дясно, то няма значение според всички. Абсолютно всички политически партии.
0: Има лява партия?
1: Не, няма. Няма, но има такива, които претендират да бъдат леви. В такъв случай, може би, те би трябвало да имат малко по-висок шанс, тъй като ще взема повод от думите на господин Кузманов. Другите, повечето хора гласуват по телевизора, но имаше някаква надежда, че хладилника ще победи телевизора в тези избори. Не се случи това, но в следващите вероятно ще се случи.
0: 65% ни гласуват, моля ви се.
1: Ама има резултат от избори. Това е може би един от пороците на нашата избирателна техника, че при такъв непредставителен резултат изборите се зачитат.
2: Трябва да има практика от вас. Минимален.
1: Аз не бих могла да кажа, защото не съм правилист, не съм конституционалист. Но би било редно да има някакъв минимален праг на избирателна активност, над който да се считат изборите за валидни. Да не говорим, че избирателната активност по някакъв начин се доста се наглася, при положение, че в сегашния тип на гласуване машинно, почти 100%, би трябвало избирателната активност половин час след приключване на изборния ден да е ясна. А ние една седмица след приключване на изборния ден, когато излизат и официалните резултати, което да, също е малко.
0: Съмнявате в честността отново на изборите?
1: Не, не. По-скоро се съмнявам в изградени компетенции на тези, които обслужват изборните резултати, защото начинът на гласуване е все още нов.
0: Другаря Борисов и той казва, че не може да излезе 90 хиляди човека да...
1: Лъскайте ме с това, че сравнявате моето мислене с неговото, но би трябвало да е като при всеки един нормален избор, примерно сега, да вземем пак примера с избора на председател на Народното събрание, което от нашата конституция това е най-високия пост в тази, изборен пост в тази държава, фактически. След като там се изисква нормално мнозинство 50 плюс 1, значи, според мен, за да бъдат избрани народните представители, избраници, които избират тази най-висша длъжност в държавата, също трябва да са избрани с 50 плюс 1.
2: 50% практика?
1: Не, на участие имам предвид.
0: Господин Кузманов, приемате ли, че е нормално над 65% от хората да не гласуват и да са признават изборите? Според вас?
3: Какво очакваш да кажа?
0: Не знам, аз питам вашето мнение.
2: Тоест, на какво се дължи по-скоро?
3: Ами на недъзите на демокрацията. Ние демокрацията я възвишихме като нещо Господ Бог, но и тя си има недъзи. Всяко едно нещо си има лошата, има си добрата страна. На днескашния ден, тук го казаха гости, ГЕРБ гласуват тези, които са на работа в момента, имат държавна службичка и те се гледат техния интерес. Когато отиваме да гласуваме, всеки се защитава собствения интерес. Той не го интересува общото благо на държавата, той го интересува, че утре от други ден ще остане без работа. Ние не можем да му сърдим демокрацията, това му повелява, това му позволява. Следващия момент, имаме етническа партия, позволиме да имаме етническа партия. Тази етническа партия защитава дадено мълцинство. Естествено, това мълцинство, ние не можем да му сърдим, то се гледа собствения интерес. Няма как. Това са недъзи на демокрацията, който както иска така да го разбира.
0: Може, вие смятате ли, че например ДПС е етническа партия?
3: Нека да свърши. Работещите, тия, които създават благата в държавата, умните хора, кадърните хора, те са непрекъснато, ако слушаме медиите, те са най-лошите. Те не се плащат данъците, те са крадливи, той забогатява, защото крал. Те трябва да дават големи заплати, от как ще ги дават, от къде ще ги дават, и те не знаят на кой ще ги дават, на то, с който може да работи ли, или на то, с който не знае как се върти мутиката, дето казва народа. Те нямат представителност. Те първо са по-малко, те, които крепят държавата. Работещи хора, те, които крепят държавата, те не получават детски. Те от всякъде са отрязани. Това е днескащата демокрация. Това е до това на доведе. Защото всеки гледа да бъде избран, болшинството са под средната класа и ние гледаме да угодим на средната класа. И средната класа, не средната, под средната класа. Не говоря за средната. Те, които нека дърното да го кажа. Това, което не може да се справи с живота днес, защото живота е труден.
0: Но и това 35% гласуват.
3: Нека да свърша, молете се. Нека да свърша. Ами няма да отидат да гласуват тие, които не виждат как може да просперира една държава, когато ние гледаме само тие, които не могат да се справят с трудния живот. Останалите сме ги зарязали. Те ни на телевизора днеска го пуснете, само това се говори. Хората, които успяват, хората, които правят нещо, единици можеш да ги видиш и в повечето от народните представители ги видиш, те никога не са работили. Той никога не е създал нищо. Той не е направил нищо, което може да го пипнеш. Може да го видиш на книга или на телевизора, обаче да го пипнеш, да го почувстваш, да даде някакви блага. Няма. Такива хора избираме. И такива ни показват. Какво очаквате? Какво очакваме? Аз всичкото това, виждате, социалистическо проучване го дават, че е точно така. И така излиза. Повечето хора викат, за кого да отида да гласувам? За кой да гласувам? Посочете ми повечето от политици, които могат да ти покажат това свърших, това свърших. Или ако има някакви такива, те са просто да донесат гласове и следващия момент гледаш, не са в листите. Не са в парламента, защото той е турен там, колкото да донесе гласове. Това е истината и поне според мене може и да греша. Аз съм грешник.
0: В момента, аз пак ви казвам, 35% са гласуване и има 30 партии. Тоест, на всяка партия се пада по 1%. Как тогава?
4: Ако ми позволите на мен, мога да разбера дълбочината на вашия въпрос. Защо се обръщам към вас? Естествено, вие като журналист може да задавате всякакви въпроси. Това не трябва да ни очудва, че има ниска избирателна активност в момента. Това не означава, че ние се съгласяваме
0: да,
4: с това.
0: Конституцията го позволява, да.
4: Хората този път, знаете, че самите те не виждаха нещо ново, върху което могат да заложат. В хората има апатия. И това го показа и последния изборен резултат. Тя нямаше някаква голяма базисна промяна, освен процент горе, процент долу. Това не очаква на следващите избори, ако няма някакъв катарзис в политическия живот или не излезе някакъв нов политически проект.
0: Господин Табаков, няма лидери, Няма лидери, разберете го това нещо. Няма лидери, на кого да повярват? Вижте, кажете ми.
4: Нека хората да оставим да решат за кой лидер да повярват. Малко или много, независимо каква е изборната активност, със сигурност вие знаете, че ще има парламент. Тоест, независимо дали са гласували 10, 40 или 80%, винаги ще има 240 народни представители. Тук обаче трябва да погледнем нещо на техническия въпрос. Знаете, че през предходните народни събрания нееднократно беше повдиган въпроса дали да бъде създаден извън страната изборен район, дали тогава статистиката от НСИ да не бъде преразгледана и много голяма част от мандатите в страната щеше да бъдат променени. Този дебат, според мен, в следващото народно събрание или настоящото народно събрание също предстои. Най-много обаче ме е притеснявало, че когато започне дебатът в тази посока и се отвори изборния кодекс, докъде ще стигне това? Защото в края на 47-то народно събрание се чуха призиви как да се махне електронното гласуване, се върне хартиеното гласуване. Тук сега ще припомня това, което вие преди малко задахте въпрос. Борисов самия задава как е възможно, дали не са манипулирали машините, след като 78 хиляди, 79 хиляди човека са излезли да гласуват за това. 80, а ние като хора, които сме се явявали на местния избор 2019 година, само ще припомня какво се случи в Бургас. Тогава бяха хартиените бюлетини и при избирателна активност 39% от 78 хиляди човека, които гласуваха от 196 хиляди с право да гласуват, 12 хиляди невалидни бюлетини имаше. Вие знаете ли, ако говорим за представителност на една власт на местно ниво, и ние сме хора, които сме живеем в града, участваме дейно в местното самоуправление. Тоест, какво искам да кажа? Не да връщам времето назад. Много е лесно някой да излезне и да каже, това нещо не е правилно. Но ние никога не трябва да позволяваме да връщаме хартиените бюлетини. Защото аз знам дебатът на Борисов в каква посока е. Ние не вярваме на машините, нашата представителност трябва да бъде по-голяма. Нека да вървим в посока да върнем хартиените бюлетини. Но през хартиените бюлетини това ние като общество не трябва да го позволяваме.
0: А следващата година, при положение, че сега се махат 700 000 мъртви души и до година, март месец, по всяка вероятност, има избори, тогава ще имат право да гласуват 5 милиона и 800, и от тях ако магнеш 1 200 300 хиляди ученици, деца и така нататък до 18-20 години, т.е. една четвърт, това излиза, че ще имат право да гласуват 4 милиона и 200-300 хиляди. Вие разбирате ли, че пред това гласуване, което излиза, че в България са гласували над 70-80%?
4: Аз ще ви задам риторичен въпрос. Вие вярвате ли, че това ще се случи? За въпрос с мъртвите души, от колко време го водим това за
0: дебат? Той пак няма да стигне времето. Трябва да се махне тези мъртви души.
4: Той няма да стигне времето. Ако някой вярва, че от тук нататък българския парламент ще бъде устойчив, има година-две за работа, ние всичките можем да от тук нататък да прогнозираме какъв ще бъде дневния ред на българския парламент следващите месеци. Първо, вече са в предизборна кампания, това, което виждаме от вчера и от днес. Втората тема, която ще бъде, е парализацията анти-Русия или про-Русия, т.е. участието ни или нашето отношение по отношение на действието, което се случва в Украина. Законодателни инициативи по отношение на Фонда за възстановяване и устойчивост, т.е. това, което е подготвило служебното правителство и на дневен ред бързо да влезем в пленарна зала, за да можем да устоим средствата. И най-големият дебат ще бъде бюджетът на страната. Бюджета на страната, ако има управляваща партия или има мнозинство, новия министерски съвет ще се внесе свой бюджет. Ако не, президент, знаете какво каза при откриването на Народно събрание, той каза, нашето служебно правителство е готово веднага да внесе следващия бюджет. Но тук е много съществен въпрос, защото трябва да изберат хората, избират ляво или дясно. Тъй като мен от посланията на повечето политически лидери много в ляво ми отиде този парламент. Тоест ние казваме, трябва да даваме, а много малко беше загатното как ще направим икономиката да вади повече средства. Не знам, аз говоря повече в лицето на десен човек, но какво искам да кажа, да не бъде неправилно разбрано от хората? Естествено, че съм за всяка една лява мярка, когато трябва да се помага на обществото. Но когато говорим за дефицит от 3%, това, което е от изключително важност да влезнем в в финансовия съюз на европейския и Шенген 3% бюджетен дефицит, всички го казват, че ние трябва да го спазваме. Тоест, как ще спазваме 3% бюджетен дефицит, а говорим за свърх големи разходи. И точно тук е момента, какво ще се случи с приемането на бюджета. Дали наистина бюджета ще бъде пред от партии, които имат виждането за дълго управление устойчиво на държавата, или предизборна кампания.
2: Изпълнил ли е според вас 3% дефицит?
4: Това, което всичките очакваме, е да чуем изслушването на шефа на БНБ в петък. Всичките политически партии казаха, че ще поканат, с интерес ще следа това нещо. Какво ще се случи? Моето лично мнение, защото въпросът е към мен, че той е почти невъзможен. Но точно тук е важен механизма как ние ще се справим с това нещо. Защото той е в устоите на Европейския съюз. Не е по-голям 3%, дефицит от 3%.
2: Има ли според вас универсален механизъм, който би бил приложен примерно в нашата икономика? Би дал резултат?
4: Не, вижте, по тази тема, защото въпросът е към мен, повече трябва да говоря економистите. Но това, което... Защото ние сме седнали в съвсем приятелски разговор, с който да анализираме това, което се случва, това, което предстои, повече изборните резултати. Надявам се и колегите да се съгласят с мен. Защото въпрос, който вие ми задавате, виждате, че не си излиза с статистика, която казва 18,2% брутен вътрешен инфлация, а хората се го усещат като 100%. Въпросът, който вие ми задавате, той е много дълъг като отговор. Тоест, ние да изберем дали наливаме повече средства в тази инфлация и по този начин увеличаваме инфлацията. Защото
0: може да имаш 18% инфлация и да имаш 3% дефицит. Моля ви се, ние сме икономисти, разбираме ги тези неща. Няма как, ако има в държавата 18%, т.е. брутния вътрешен продукт, моментално също трябва да се вдигне. Разбирате ли, ако имате 18% дефицит, имате 18% инфлация, как тогава ще има 3% дефицит? В такъв случай дефицитът е скочил на много повече. Ако наистина в края на годината този бюджет има 3% дефицит.
4: То е да се заложи до 3% дефицит, господин.
0: Ти си го заложил, ама имаш 18% инфлация.
4: Вие не виждате дебата в каква посока върви. Тоест, какъв ще бъде бюджета?
0: Ние, че сме добри хора и мълчим, това не означава, че сме глупави хора.
4: Те вече идват времената на немълчанието от тук нататък, защото мисля, че обществото след тази зима ще реагира много по-остро. И ние отиваме на едни избори, на които избори, не знам какво ще произведе това, а докато стигнем до избори, как ще реагира обществото, един Бог знае.
0: И те затова се страхуват.
2: Освен това се влизаха на дългова навик да се взимат все повече. Дълга започва по-скъпо.
0: Да, и това е идеята и на Европейския съюз.
2: Защото заемите ви са при много по-тежки условия.
1: Ако може да се включа, само да отговоря на колегата Табаков. Всички обещания за леви мерки, които ще се постигнат с десен инструментариум, това всичко е в рамките на предизборната агитация, която започна още февруари месец 2021 година, преди първите избори, които ни вкараха в тая кризда. Продължаваме промяната още тогава.
3: Те са техни приказки, да. Има десни методи, които могат
1: значи,
3: да помогат.
1: Така. Така че ние не виждаме никаква реализация на тая предизборна риторика и няма как да я видим, нали, с хората, които в момента управляват икономиката на държавата. Никога за служебното правителство, а тези спорадични кабинети, които минаха през тази институция, Министерски съвет и неговите аксесори. Въпросът не е даже в риториката, просто те търсят леви електорат, който създадоха доста целенасочено в последните 30-40 години, тъй като той учи ляв електорат, имам предвид точно класическото, нали, класическата дефиниция, тези, които не владеят средства за производство.
0: Работещи,
1: те не са пролетари, те са работещи бедни. Пролетарите са съвсем друга класа хората. За съжаление няма такава класа пролетари, защото тя е била класа, която е била действена и която е постигала резултати в своето си време. Това, че тази риторика, нали, се наложи в неспиращата предизборна кампания, според мен господин Табаков е абсолютно прав, че в момента и в дебата на Народното събрание ние сме свидетели, а и на двете седмици преди да се конституцира то официално, сме свидетели на една продължаваща предизборна агитация. Тоест, според мен самите парламентаристи, които се намират в момента в сградата на парламента, изобщо не вярват в продължителността на живота на този орган.
2: Добре, господин Кузманов, нека да поговорим малко за така наречените патриотични формации. Значи, Възраждане в момента обра целия вод, така наречен патриотично-националистически, а партии, примерно като НФСБ, като Атака и като ВМРО, постигнаха много слаби резултати.
0: ВМРО направиха пак 2%.
2: Така иначе има спад много сериозен от страната тези партии.
5: 2%.
1: В крайна сметка при последния резултат някои от партиите бяха с драстично променени резултати.
2: Добре, вашето обяснение за това, което се случва.
3: Ще го обясня. Това искам да взема думата от това, което каза господин Табаков. Имаше толкова много бюлетини недействителни тогава. Аз ще ви кажа защо. Защото нашия избирател е неграмотен. Освен избирателя, че е неграмотен, ами комисиите, голяма част от тях са неграмотни. Аз присъствах на една наброение на бюлетините в една от секциите в Свобода, община Камено, там понеже е, да го наречем, ромски електората, и то с който им е плащал, нали, и който ги е агитирал да гласуват. И той понеже е шести в листата и казвал, че задраскат и шести номер, нали, квадратчето, кръгчето. Тогава нямаше 101, 102 и т.н. И какво аз констатирах от 105 бюлетини за ДПС, задраска на 8 номер беше, не мога да си спомня, но това шести го помня, защото той, който ги агитираше и който е им плаше, който беше председател на нашия приятел Димитър. Той беше шести в листата и те задраскали едното кръгче 8, задраскали 6, естествено, бюлетината е недействителна.
0: От 105... Този мошенник го направи как мит.
3: Спокойно, спокойно. Това са недъзите на нашата демокрация. Задраскане от 105 гласували 46, половината бяха недействителни на ДПС. Това съм го питал, това съм го видял, и това, което ви оказвате, че било, защото били хартияни бюлетините, и после зато и коригирах и ги направиха от 100 нагоре преференциите. Та, най-вероятно и на други места някой е агитирал по този начин и хората още не познаваха този начин на гласуване и задраскот. И зато и най-вероятно са били. Има и друго, което е, че голяма част от комисиите, а този е недействителен, голяма част от комисиите пък има дадена партия, която в това населено място има хора, които гласуват, и те набързо задраскват някой още едно кръгче и хоп, недействителен, защото нямат представител, партията няма такова представител, и другите са съблюдали, защото ние сме, няма какво да си го крием, в комисиите те се договарят. Договарят се, ако има някой, който ние ми е приятен, гледат да го смачат.
4: Господин Кузманов, точно това. Аз не най-малко, защото вие пример, който ще дадахте...
3: Да, защото, извиня, ще го прекъсна. Аз стана впечатление, че ви казвам, че понеже е с бюлетини, зато има недействителни гласове. Не е това причината. Защото е ръчно. Машината е ликвидирала това проблем. Вярно е, че го ликвидира, но хартиената бюлетина има и тя си има предимства.
4: Напротив, вие може би с моите думи, аз не исках да го кажа в прав текст, но ще го кажа. Така както Борисов има съмнение, че са недействителни и манипулирани машинки, така ние имаме съмнение, че са манипулиран хартиения вод.
3: Понеже
4: и точно за това дадах пример. 12%. Ако някой ми каже, че 12, това бяха близо 10 811 000, когато говоря за община Бургас, на когато говоря за местни избори, вие дадахте за пример случай в село Свобода, което е на територията на община Камено, която е с предимно турски происход.
3: Не бяха местни изборите. Парламентарни бяха.
4: Това говорите за парламентарни. Аз дадах пример с местните избори 2019 година. Ако някой ми каже, че в град като Бургас, в централна градска част, може да имаш 11%, 12% неграмотно население. Ние говорим за община Бургас, за град Бургас, на центъра на Бургас. Недействителни гласове. А сега защо ги няма?
0: Аз да питам госпожа Илиева.
2: Само за момент. Да. Нека господин Кузьмов, темата, която...
3: Не съм...
4: Извинявайте, че ви прекъснах, колега.
3: Не, не, не. Нашето предаване е такова. Трябва да се спори. Да, и то добронамерено да се спори.
4: Дори не ми приемайте думите като спор. Затова искам да уточня примерно, кой съм дал.
3: Аз пък искам да се спори. Защото спора се ражда истината. Да се върнем на темата патриотизма. Ами той патриотизма е лоша дума по нашите медии. Всеки, който се занимава с патриотизъм, той е крайен десен, крайно ляв, фашист. Какви ли не епитети може да чуете на тази тема? Аз не знам дали се спомнят и първите години на демокрацията. Ние народна музика не можехме да чуем. Не можехме да чуем думата България. А не можехме да чуем патриотични песни, нали, типа на Добри Чънтолов и тем подобни. То такава политика се води от силните на деня, нали, тези, които завзеха медиите. И ако се появи някой, който тръгне да прави някакъв патриотизъм, той естествено има някакви недъзи. Няма, аз от самото начало казвам, няма идеални хора, няма Господ Бог. Всеки има някакви слабости и почва да се бие по неговите слабости. И който се е появил от патриотичната ниша, той почва да атакува, но още от сега ги слушаме, че и Възраждане. До тук е имеята. Пък не мога да се съглася, че ако говорим за патриотизъм, само 12% са патриоти в тази държава. Аз мисля, че така или иначе настроението на българите е патриотично. Друг е въпросът, че тези силните на деня, които са, тези, които диктуват медии, социолози, тем подобни, те и диктуват на гласата на българите за кого да гласуват и за кого няма да гласуват. И резултата, това е мое мнение. Може и да греша, нали? Може и да не е пълно моето мнение. Но тия, които диктуват медии, защото аз от самото начало казах, българина гласуват то, с което го покажат на телевизора, че е хубав, хубаво се изразява, говори хубави приказки. Ето сега Костадин Костадинов, той вече е доктор, хубаво говори и естествено много хора гласуват за него. Докато няма да ходим далече, той вече не е председател, Валери Симеонов, той не може да говори хубаво. Нали? Аз съм му казал, той неговите приказки не са красиви, не са така както... Естествено, че партията му ще загуби.
2: Дали на партията имаше много по-силен резултат?
3: И имаше, обаче той по-малко се явяваше тогава. Нали? Та искам да кажа пак след това, той и Костадинов, и Волен Сидоров имаше. Но това идва момент, когато силните наделят, казват, стига до тук, ние почваме да цакаме, както се казва на друг език. Така че, докато българският народ не ги избира тези, които му ги покажат на телевизора, това ще е. Това ще е рожбата на демокрацията. Няма да има патриоти, не съм свършил. Няма да има патриоти, няма да има хора, които работят за държавата, може да не се явяват като патриоти, но работят, правят нещо в държавата, а ще има лаладжи, които много хубаво поговорят, много хубаво обещават, много хубаво теглят заеми, много хубаво правят сделки, които не се осъществяват, а пък държавата дава пари, много хубаво продаваме държавното имущество на хора, които никога не са ръководили промишленост и така нататък. Така ще бъде, ако слушаме силните на деня, които си гледат техния интерес, не интереса на държавата.
0: Аз да питам госпожа Илия. Тази година обявиха, че минимума на бедността е 520 лева. Тази година обявиха, че минимума на бедността е 520 лева. При положение, че лицето

0: човека получава парите си за бедност, 550 лева, а трябва да работи по 22 работни дни, той докато отиде до работа и да си плати билетчета, докато си плати хляба и млякото, и те свършват парите. Пък не дай се може да има и лекарства. С тези 550 лева, как може да преживее и той да изхранва и семейството си, естествено?
1: Мисля, че отговорът е очевиден. Това няма как да стане. Но е факт, че...
0: Кого е дясната политика? Питам ли вас, как стане това?
2: А вие вярвате ли, че някой получава такива заплати, освен в държавния сектор и в общинския сектор?
0: Да, вярвам.
2: Аз също вярвам, само че това, което вие зададахте като въпрос, как ще бъде защитено, тук трябва да има много силна ръка, за да бъдат направени тези реформи. И тя реформата не е, като кажем реформи, се представяме нещо. Трябва да видим коя от десните партии, когато говорим социални разходи в парламента, ще е готов да вдигне този минимален праг осигурителен стаж. Защото днеска това, на който чух в Народното събрание, 860 лева беше изказано само от продължение промяната, ще бъде подкрепено от тяхна страна. Тоест, ние няма как държавата или Народното законодателния орган да сложи минимален праг 860 лева и да принудим бизнеса да го направи. Когато съм говорил като десен човек, никой не съм се притеснявал, че да кажа, че бизнесът трябва да плаща по-висок осигурителен праг на хората. Но тук вече идва въпроса. Дали бизнесът в ситуацията, в която се намира в момента, при наличието на високи енергийни ресурси, висока газ, високи транспортни разходи, високи доставни стоки за производство на каквото и да било, могат да си позволят този праг. Точно тук не кореспондира политиките, които е провеждал законодателната власт и това, което даде като възможност на бизнеса да може да израсне и да може да плаща по-големи данъци, по-големи осигуровки, по-големи данъци, не говоря за плоския данък, а говоря данъци общо като осигурителните ангажименти на работници към държавата, за да можем този праг на бедност, за който вие кажете, и той да бъде повишен или хора да ни бъдат на прага на бедност.
0: Господин Табаков, ние също научили икономика и принадената стойност, т.е. печалбата на която и да е фирма, независимо кое, тя идва от експлоатацията на труда. Принадената стойност идва от експлоатацията. И енергийните разходи, и всичко това се включва в цената на стоката. Но печалбата идва от принадената стойност, т.е. от експлоатацията на труда. И не може...
2: Николов, аз отговорих на вашия въпрос. Вашия въпрос беше като десен човек, вие как ще защити това? Аз ви казах, не търсете отговорност в мен. В момента стои на дневен ред Народното събрание колко дълго ще съществува и ще бъде ли вдигнат прага осигурителният праг на повече от 860 лева. Той в момента само да подчертая, че не е на 860. Тоест това, което днес дясната политика на промяната казаха, е повече в посока как ще вървим осигурителният праг да бъде увеличен. Но докато това нещо си позволява от законодателния орган, няма как ние да принудим работодателя да ги осигури на по-голям. Защото вие знаете, че човекът, работещия човек е готов винаги да се разпише на една по-малка заплата и да получи по-голяма заплата. Но не сме ние хората, които можем да ги виним или да ги контролираме. Обаче, нека да си го кажем. Предполагам, че колегите, които са в студиото и слушателите на вашето предаване, много добре разбират какво искам да им кажа. Винаги съм заставал срещу това. Но това е когато обществото е притиснато от безработица, от нисък икономически статус, от липса на работни места и перспектива, в един момент хората са съгласни на всичко само и само да имат работа. Аз тук не обвинявам хората, които се съгласяват на това нещо. Аз ги разбирам защо го правят. Но от другата страна стоят хората. В смисъл такъв. Тоест, първо трябва хората да се справят срещу това, но хората могат да се справят срещу това само тогава, когато се чувстват повече независими. Независимостта идва от това, как се чувстваш това. Да, социален статус.
0: И просим.
2: Възможно за оцеляване, възможно за изхранване.
3: Как ще коментирате тримата? Оправдано ли е покачването на максималната пенсия до 3400
4: лева? Нека да приключим този разговор. Това, което каза господин Табаков. Въпросът на господин Николов. Още първите избори, когато бяха, в зала Младост, директора на нефтозавода

0: тогава той беше водач на листата на БСП. И тогава можехме да им задавам въпроси и аз му зададах два въпроса. Единия беше следния. Кога вие като социалистическа партия ще направите основния принцип на социализма, на всеки му според труда, на всеки му според възможност? Как да му давам аз на един работник, който не може да ми свърчи нищо, да му дам голяма заплата? Как да му я дам? Той не умее. Вие разбирате ли, че той не умее? Той ако умее, и ако аз му давам малка заплата, той ще отиде пред друг. Това е пазарна економика. Още ли сте го разбрали това нещо? Държавата ще работим при пазарна економика или ще гледаме как да мачкаме то, с който може да работи, и ще го преравняваме с то, с който не може да работи. На всеки му според труда, на всеки му според възможност. Или както го е казал народа, който не работи, не трябва да еде.
1: Е
0: и другата приказка, пък, която ама щял да умре гладен, няма да умре, тя не волята ще го научи. Ако продължаваме на този принцип да им даваме, защото нямало какво да прави, ако продължаваме да им даваме, това ще е държат в държавата. Искаме ли да оправим тази държава, искаме да оправим никадърниците.
2: Не е вярно.
0: Казвам,
2: не може. Няма да ме прекъсвам. Не може, например, да излезе богатия човек и да казва,
0: нали искаме справедливост. Нали искаме справедливост.
2: Ма добре, тогава богатите, що през цялото време искат да им се помага за енергоносители, за горива, за какво ли не? За намаляне на данъци, какво ли е? 10% данък.
0: Смятайте, това е... помагаш на единия, ще помагаш на другия.
2: Добре, тогава, ви казах,
0: не може да мастиха за единия, да го мачка, а пък другия да такова.
3: Вие си противоречите, защото в момента държавата, ако помага, подпомага някой, тя подпомага...
2: богатите хора.
3: Хората на бизнеса.
2: Да.
3: Основно. Yes. После малко ги смесват и нещата, всеки му според, от всеки според възможностите, всеки му според нуждите е основният принцип.
0: Не, това е на комунизъм, говоря за социализма.
3: Добре, дори в социализма, вие не можете сега да принудите който и да е работодател, да задържи работник, който не му върши работа и да му плаща минимална заплата. Въпросът е, че тези, които задържат на работа, са задържани на работа, не е лошо да се промени цялата система на облагане. Първо, да се въведе необлагаем минимум, който да гарантира някакъв минимум на живот. Добре е да се съобразят ставките на облагането с вида и полагания труд, но също е добре и да се въведе най-накрая то прогресивен данък върху доходите на предприятията.
1: Да, защо? Контекст, защо Западна Европа има такива?
3: В цяла Западна Европа. Най-социалните...
4: Да видим кой ще събере тази смелост да направи тази реформа.
3: Най-социалните държави, и пак стигаме до там, кой командва парада в такъв случай. Значи, ако политиците, които са събрали и сме се събрали, имаме претенции, ние би трябвало да я съберем тази смелост. Защото ние се явяваме някъде като нечии представители, а не в личностните си качества. В такъв случай, значи, представляваме хората, които решават събитията.
5: И в края на нашето предаване, ще извиняйте, мина много бързо, което е радостно, и дано по някакъв начин да сме помогнали на хората. И в края на нашето предаване, с по няколко думи, да се обърнете към хората и вашето мнение за протеклите избори и за бъдещето на България.
4: Съжалявам, че не стигна времето в вашето предание. Да обърнем внимание не само това, което се случва в София, а това, което голяма част от нашите кандидати за народни представители, избрани от Бургаска област, поеха като ангажимент към своите господаватели. Защото ако очакваме голяма част от промяната на жизнения стандарт на хората да бъде продиктована от решенията в законодателната власт, да не забравяме, че имаме и 14 човека избрани от нашия предизборен район, които поеха конкретни лични ангажименти, които ни касаят само изпълнителната власт, законодателната власт, до голяма част от тях пряко касаеха и работата на територията на област Бургас през всички общини и общинските съвети. Тоест, какво искам да ви кажа? Че аз с най-голям интерес ще проследя работата от тук нататък на абсолютно всички политически партии, които са представени в българския парламент, както и народните представители, независимо дали са с корени от нашия изборен район или не са с корени от нашия изборен район. Другото, което искам да добавя, че защото целта на цялото предаване беше дали ще има възможно излъчено правителство на България и всичките ние извън ефир си говорихме, че всеки от нас осъзнава колко е важността в този момент да бъде създадено правителство. Но моето лично мнение, което аз в момента мога да изкажа, е, че всичкото, което наблюдаваме от тук нататък или ще наблюдаваме, ще бъде танцът пред обществото, който всеки ще гледа да прехвърли вината върху другия. За жалост, ни очакват трудни времена, времена в които българското общество трябва за пореден път да помисли на следващите избори или в следващите месеци в каква посока говорим. Съжалявам, че с толкова мрачна прогноза приключвам участието в вашето предаване, но защото смятам, че трябва да бъда откровен в такива моменти.
3: Това, което искам да кажа, малко искам да продължа мисълта на господин Табаков преди малко, че тези 9% не, така, от гласувалите с не подкрепям никой, всъщност са абсолютно активен вот. Какво мога да кажа, което трябва много да ни говори и може би трябва да направим анализ точно на тези 9%, които не подкрепят
5: никому. Между 3-4% са.
3: Дори и толкова.
5: Да, 90 000 човека, да.
3: Тоест, хората трябва, ако искат да променят собственото си битие и да виждат някаква перспектива в това да не са работещи бедни, защото масата народ в България работещи бедни, значи малко по-малко да обръщат внимание на телевизията. За съжаление, не искам да обиждам никой медии, но в случая телевизията е най-силната партия в тази държава.
4: Четвърта власт.
3: Бих казала, че в момента е първа или втора. Нали? Не, да не съм чак толкова.
5: И те там са много напред.
3: Малко по-сложно. Телевизията има повече авторитет пред социалните мрежи все още в България.
1: Зависи от каква възраст го поставят.
3: Да, но в крайна сметка искам да малко да възразя и на господин Кузманов в това, че патриотичните партии, нали, били пренебрегвани. В случая на конкретна една патриотична партия или поне претендираща за патриотизъм, тази на Възраждане, по статистики има най-много екранно време. Имам предвид нейния водач Костадин Костадинов, а заедно с господин Цончо Ганев, който е заместник председател, ако не се лъжа, да. Значи те общо двамата имат два пъти повече телевизионно време, отколкото следващия в класацията. Няма значение, което е, нали. И всъщност, пак казвам, че телевизията е тази партия, която печели изборите. Така че, по-скоро мислете, няма практика в последните 10 години да си гледат и обсъждат програми на партиите, политически позиции. По-скоро говорим за харизма, т.е. възприели сме американския модел, направения на предизборна...
5: Казвайте си вашите идеологии.
3: На предизборна кампания. Това е чудесно за местни избори. Ще се възползваме, надявам се, всички от тази покана. Но така или иначе за националните избори ще трябва по някакъв начин да се доберем до колегите. Но все пак обръщението към всички е по-скоро мислете за себе си и защитете собствения си интерес. И нека да не вярват на мантрата, че гласуването за малките партии е глас в подкрепа на партията, която има социологически приоритет по време на предизборните кампании.
0: Сега аз искам да кажа друго на зрителите. Предполагам, знаете, ама някои от вас, наверное, не знаят. Аз съм продуцент на това предаване. То се излъчва благодарение на моята финансова помощ. Тук се канят гости, които не искаме нищо от тях. Искаме да се държат прилично. Искаме да се спори, да се говори истината. Така че продължаваме да каним все авторитетни гости, хора, които имат мислене в нашата, в Бургас, нали, най-вече телевизията се гледа в Бургас. за да ги опознаете по-добре. Предаването не е забавно, трудно се гледа, но мисля, че е полезно. И ви моля, обръщайте по-голямо внимание на такива предавания като нашето, където нещата се излъчват в действителност. Не е лъжовно, говорят се истини, говори се спорица. Има една така истина, че една така приказка, че в спора се ражда истината, за това, че ако ние спорим тук, не значи, че не сме в добри отношения, а просто имаме различни мнения. Това, което казах аз за че който не работи, не трябва да еде, не съм го казал аз. Това е народна мъдрост и ние трябва да се придържаме към народните мъдрости.
1: Само какво да кажа? Гостите казаха.

0: Радвам, че отново сме с вас тази седмица. Нямам търпение да посрещна Никола Димитрова. Ти си топ лице на България, нали така? И Деница Колева, първа подгласничка на топ лица на конкурса, който се проведе в София.
1: Точно.
0: Али ти като победителка, ще почнем с тебе, да не разкажеш какви емоции, как беше конкурса.
1: Конкурса беше...
0: И как стигна до него пък изобщо? Какво направи преди това?
1: Аби, конкурса, това не ми е първия конкурс, отлично знаеш.
0: Да.
1: Преживяването беше, разбира се, прекрасно. Имаше много емоции, много адреналин, вълнение. Но това не ми е първия конкурс и съответно не съм притеснителна.
0: Да.
1: По-скоро чакам с нетърпение да изляза на сцената.
0: Нека да запознаем зрителите първо с вас, преди да си поговорим за други неща. Ти с какво се занимаваш, какво си завършила, откъде си, от Бургас,
1: да.
0: Нали?
1: Да. От Бургас съм, казвам се Никола Димитрова, на 21 години.
0: Uh-huh.
1: В момента съм студентка в университет тук в Бургас.
0: Uh-huh.
1: Уча програмиране, преди това завърших отново програмиране. И,
0: преди това имаш преди средното.
1: Да, средното.
0: Добре. Пак в Бургас.
1: Пак в Бургас. Добре. Занимавам се с мода, отделно работя в сферата на фитнес залите.
0: Добре.
1: Активен спортист съм отскоро.
0: Ау, значи да разбирам, че сега във фитнеса идват много хора заради тебе да тренират.
1: Не.
0: Тренираш ли? Ти какви тренираш? Мъже, жени?
1: Не, смисъл, че не, аз не тренирам, тренирам за себе си.
0: Ти красиш фитнеса, да идват повече клиенти, така да разбирам. Да. Добре. Деница, ти, я да се представите.
2: Здравейте, аз съм Деница, на 21 също.
0: Mm-hmm.
2: И аз съм от Бургас. Аз обаче съм завършила строителната гимназия.
0: Добре.
2: И в момента уча интериорен дизайн. Продължавам.
0: Къде учиш? В София?
2: София.
0: София,
2: да. Аз реших да се преместя.
0: Сега идва специално от София да не гостуваш, нали?
2: Точно така.
0: Благодаря ти.
2: Моля, аз благодаря за поканата.
0: Ти имаш, имаш ли такъв голям опит, както нея по конкурси да участваш?
2: Всъщност да, имам. Не толкова колкото нея, но пак аз малко по-късно започнах с това.
0: Между другото, Тони беше другото момиче, нали така? Тони ли си казваш, която трябваше да гостува? Тя също е от Бургас.
2: Да.
1: Да.
0: Бургас завъдя... конкурса, всички от
2: Бургас. Бургас на три морета.
0: Имаше ли други момичета от Бургас, които участваха?
2: Имаше от Варна.
0: От Варна. Пак от морето. Добре, колко участнички бяха?
1: И може би около над 10.
0: Над 10 и те от тях поне 3 от Бургас.
2: Да.
0: Браво, той ще бургазлики, колко са красиви. Първа победителка, първа подгласничка, втората подгласничка, нали тя втора ли беше или трета подгласничка?
1: Втора
0: и тя,
1: бъде,
0: втора да. Подгласничка и тя друг път, че не гостува, че сега ангажирана с задачи, мисля, че изпит има. Така, добре. Сега, конкурса, как е? Един кръг, втори кръг, трети кръг, какво правите?
1: Конкурса се състоеше в три кръга.
0: Uh-huh.
1: Първият кръг бяхме с... По-скоро...
2: По такива коктейлни.
1: Коктейлни, да, в коктейлни дрехи. Вторият кръг беше с бански и третият с официални рокли.
0: Ти с какви очаквания замина на конкурс? Очакваш ли, че ще станеш първа?
1: Не, аз никога не тръгвам с очаквания, че аз ще съм победителка.
0: А как? Последна ли, че или?
1: Не, просто отивам да си направя кефа, да си изживявам мечтата. Това
0: да отидеш после студентския град до сутринта да го понесе. Така ли? Какви са ти впечатленията от конкурса? Доволна ли си?
1: Доволна съм.
0: Какво ти хареса?
1: Така, имаше доста странна ситуация. Uh-huh. За първи път от както се занимавам с конкурси ми се случва това.
0: Какво е станало? Да изкопчим.
1: За първи път, честно казано, усетих, че просто явно някой толкова много вижда конкуренция в мен.
0: И какво стана? Разкажи ли?
1: Сега не искам да изпадам
0: какво направи? Нещо ти направи ли? Проклята ти или дръпна скъса или короната?
1: Не,
0: ли,
1: по-скоро се опитам, може би, да ми направи реклама онлайн.
2: Антиреклама.
1: Лоша
0: реклама
1: няма. Точно
0: лоша реклама няма, така че... Деница, ти какво мислиш? Тя заслужава ли да е първа? Ти на теб какво не ти достигна пък да станеш първа?
2: Според мен заслужава да е първа, аз я подкрепям напълно винаги.
0: Кажи честно, не да я се четкаш.
2: Да,
0: кажи честно.
2: Винаги съм я подкрепял. Израела. Много често.
0: А ви се познавате при...
2: Да, ние сме се
1: приятелки.
2: Така че едната като спечели, другата печели при нас малко така.
0: Добре, на теб какво ни ти достигна, за да спечелиш?
2: Ами не съм сигурна. Може би още малко упражнения с походката.
0: Там ти
2: куца. Това не ми достига. Ми предполагам, пък аз имам татуировки.
0: А те, да, сега като споменаваш пък и татуировките, те какво гледат?
2: Ами те какво гледат точно? Не знам,
0: как вървиш?
2: Походката, как вървиш, как, какво излъчване имаш, каква енергия, нали?
0: Защо дали си прегърбен,
2: си дали да си изправен. Всичко се харесва, няма нещо
0: да не харесвам. А смяташ ли да продължиш да участваш сега? Втори път може да участваш на този конкурс и да го спечелиш?
2: Мисля, че ще може, не съм сигурна. Би трябвало да може.
0: Той ще предпам другата
2: година. Щом не си първата, мисля, че няма проблем да се участва.
0: Е, супер. Другата година пък ти. Да. Като е тръгнал Бургас, всичко да печели Бургас. И така, ти Никол, беше ми споменала предварителен разговор, че предстои да заминаваш за Гърция, там да участваш на друг конкурс.
1: Сега на 5 заминавам за Гърция.
0: 5 юни.
1: Да, този месец, след няколко дни. Uh-huh. И много се вълнувам, тъй като това е първият ми конкурс в чужбина.
0: Какъв е той, този конкурс?
1: Мис Туризъм.
0: Туризъм?
1: Да.
0: И след туризъма, какво се случва после?
1: Ами след това, то това всъщност е финал. Това, което аз представям България.
0: Това е най-голямо, така ли
1: да.
0: И бенефис?
1: Да.
0: После вече евентуално за мисис и така нататък.
1: Е, не, то винаги има всякакви конкурси.
0: Сега аз не я попитах, какво ни достигна. А ти според теб пък, с какво мислиш, че спечели журито?
1: Може би това, че съм от доста време, от години съм на сцената, бих казала, че просто винаги отвътре съм си го усещала, че това е моето нещо. Както преди малко коментирахте, обикновено какво гледат журито. Сега в случая конкурса е топ модел. Те търсят фигура на модел. Обикновено топ моделите като вид модели се характеризират с по-стройна фигура, по-слабички, по-високи. Разбира се, най-вече гледат се самото изпълнение на сцената. Излъчването, както каза Дени, погледа, контакта с публиката, просто да бъдеш по-отпуснат. Това е.
0: А как преодолявате това притеснение, ако го има, нали? Защото ти казваш, че си по-отпуснат, пък ако се притесняваш.
1: Ами, аз съветвам хората, които ме питат, защото се е случвало да ме питат, просто упражнения. Заставате пред огледалото и правите пози, вървите.
0: Е, дали това едно пред огледалото, едно да излезе със сцената, обаче, там камерите снимат, публика те гледа и така нататък, жури.
1: Походката е основното нещо, значи това е основата. Няма как.
0: Ясно. А вие знаете ли, че ще участвате там? Ти знаеш ли, че тя ще бъде там и ти пък тя ще е там?
2: Да.
0: Иначе, когато отидахте в София, тогава се видяхте.
2: Знаехме.
0: Знаехме. Ими, добре. Ти как преодоляваш това притеснение, ако имаш пък притеснение?
2: Ами, аз с времето го преодолях. Аз по принцип съм много притеснителна.
0: Пред хора, нали? И какво притесняваш?
2: Вече не съм смисъл.
0: Сега притесняваш?
2: Не, изобщо.
0: Удръш едно малко и си готова.
2: Не, аз не пия алкохол.
0: Но
2: да, и това е вариант, за който няма против.
0: Много хубави корони имате, между другото. Браво. Така, ти сега във фитнеса така ли ходиш?
1: Не.
0: Как ходиш? Ти що ли им направиш там мис или мистър Рейс, нали, фитнес?
1: Между другото съм си го мислила да им предложа.
0: Ти дефинираш, като влизаш на работа, така ли вървиш? Ама
1: не.
0: Аз съм топ лице на България.
1: Аз не съм по-казна, не обичам тези надувки, честно казано, никога не.
0: В смисъл вече, ако ти звъня, ще вдигаш, нали? Нещо си топ лице на България.
1: Разбира се.
0: Ако ни вдигат, като станат нещо, тогава събра. Добре, а ти работиш ли нещо?
2: Да.
0: Какво работиш?
2: В момента точно не е, но по принцип работя. Работя като аз на много места, между другото.
0: Се
2: занимавам с различни. Браво. Помагам на баща ми в неговите занимания. Там няма да споменавам сега.
0: Добре. А този конкурс какво ви научи? Какво научихте от него?
2: Ми, научи, че от злоба няма смисъл, честно казвам. Аз до някъде видях това, което тя спомена по-рано. Няма да обяснявам аз ситуацията, що ми тя не иска.
0: Ще кажеш до края на предаването.
2: Няма нужда от тези неща, конкуренцията се преодолява.
0: Добре. А, добре, изключваме това. Някакви други интересни случки имаш ли по време на бакстейджа там сега, нали, естествено? Има някакви шеги, закачки, купончета,
1: да, жените спешки. Бяха, момичетата бяха готини. Настроението беше готино. Винаги е много забързано. Покрай такива събития, съответно, нямаш времето просто да обърнеш внимание по-детайлно на някакви неща. Но иначе беше положително.
0: Тези конкурси помагат ли ви сега да се реализирате в това, което искате, с това, което се занимавате?
2: Ами до някъде не помага, защото така хората повече не виждат.
0: По-известни сте вече.
2: Ами, чак известни не, но по-скоро виждат, че имаме някакъв опит, търсят ни за снимки, за такива неща.
0: А вие променихте ли нещо? Променихте ли се сега, когато спечелихте тези титли?
2: Не.
0: Няма промяна. Такива сте, каквито бяхте преди 10 години. Да. Добре, какви деца сте били вие? Изобщо тогава като малки мислили ли сте, че ще се занимавате с такива конкурси?
1: Аз като малка израснах с предавания, такива за ревюта, модели. Винаги много съм мечтала.
0: Добре.
1: Много. Исках да бъда като тези високи, каки, стройни, красиви. И всъщност аз от малка започнах да се занимавам, но беше много за кратко и като си малък няма ангажименти, няма такава работа. Но честно казано не съм вярвала, че може да би се получи в това
0: начинание. Защо не си вярвала, Никол? Трябва да вярваш мечтите си. Виж как сега
1: да стане. Да, аз вярвам, но някакси не съм го очаквала.
0: Трябва. А ти, Деница?
2: Аз всъщност никога не съм искала да се занимавам с това нещо. Майка ми ме караше много. Пробвала съм се, нали, участвала съм като много малка, може би 4-5-6 годишна. Възмола на някакви такива детски.
0: Много маленьки, да.
2: Да. Добре. Обаче никога не ми е било мечта, нито ми е било цел. Никога не съм го искала. Но просто една зима ми беше много, много, много скучно. Както всички знаем тук в Бургас. Не е най-забавният град.
0: Само за зимата, да.
2: Да, смисъл за зимата.
0: Ема сега лятото пък е друго, ще дойдете от София вие на морето.
2: Не, говоря за януари и февруари месец. Имаше един курс за модели. Аз реших да се запиша и така са получили при мен нещата. Много случайно. И там се сближихме още повече с нея. Ние си бяхме от преди това приятелки, но нали всеки си поема пътя в един момент.
0: Това, че
2: си
0: станала втора, няма да развали вашето приятелство.
2: Никога.
1: Не.
0: От какво се вълнуват такива красиви момичета като вас в днешно време?
2: Еми, аз не се довърших, нали, за какво, с какво се занимавам. Аз всъщност съм и собственик на фитнес зала.
0: Браво.
2: Не сме свързани по никакъв начин. И
0: пак конкуренция, гледай. Фитнеса конкуренция на подиума на сцената.
2: Аз съм София, тя си е тук.
0: Нали,
2: не
0: е конкуренция.
2: Не, надали ще го направя, не искам.
0: Не се знае.
2: За сега нямам такива планове. Но да, и с това се занимавам, с това ми е имало доста време.
0: Добре, като и двете се занимавате с фитнес, какво тренирате, за да изглеждате така добре? Какво правите?
2: Аз тренирам и канго обувки, тези на които
0: знам, с
2: гумите, с качещите. Тренирала съм тенис и още
0: тенис на корт.
2: Да, на корт. И на маса мога да играя, но на корт съм
0: всичко мога да играя.
2: Да.
0: А над маса може да играеш?
2: Мога.
0: Добре, а ти, Никол?
1: Ами аз съм по-скоро фитнес, чисто фитнес. От 2-3 месеца така стартирах отново и се чувствам много добре. Наистина много добре. Активността е много хубаво нещо. Чувствам се по-бодър, по-енергичен и в крайна сметка е добре за здравето.
0: Добре. Сега имам така едни въпросчета за финал към вас. Ако сте за един ден премиер на България, какво искате да промените в България?
2: Ами, не съм много сигурна какво точно бих променила. Аз по принцип много си харесвам страната.
0: Е, сега нещо искаш да промениш?
2: Е, управляващите малко.
0: Да, малко. Колко малко?
2: Малко
0: да ги сменим. Що, кой не ти харесва пък в тях? Кой не ти харесва, да?
2: Не знам, не съм много навътре с политиката. Гласувам всеки път, нали, естествено. Да, няма как да не гласувам. Това е много важно да го правим всички.
0: Така е.
2: Даже тази година успях да го направя от Швейцария. Да, нямаше.
0: Там пък правиш ти Швейцария?
2: Ами бяхме на разходка на моя
0: мъж. Така, реши от това. Бе, нямам какво да прави, си отида до Швейцария да се разходя.
2: Не точно,
0: браво.
2: Да.
0: Чудесно. Ти ли така, няма какво да правиш, ти първо до Испания се разходиш. Потренираш там някой фит, да се върнеш, че тук ти е скучно в Бургас. Не, чудесно. А ти какво ни ти харесва? Какво би искала да промениш?
1: Ами, какво бих искала да променя?
0: Сега, другата
1: може
0: година...
1: Би, може би образователната система до някаква степен. Защото смятам, че има много неща, които се учат излишно. В смисъл, неща, които примерно не ти трябват, няма да ги използваш в професията, която учиш. Лично аз в моята специалност виждам доста неща, които наистина са излишни. И това е просто едно затормозяване. Мисъл, няма лош човек да има обща култура, да разбира по-малко от всичко, но не е толкова много да, да кажа, да се обръща внимание на тези неща. Лично аз, примерно, тъй като казах, уча програмиране, аз съм се насочила по-скоро към уеб програмирането, създаване на приложения и на сайтове.
0: Браво,
1: а пък сега в момента примерно правя чертежи. Което всъщност на мен аз мога, но не виждам да ми влиза в употреба.
0: Значи те те правим министър на образованието и променяш системата за образованието. А всички знаеме какви са, сега малко друга насока отивам, всички знаеме какво е мнението на хората за тези конкурси, че всичко е нагласено, че това път и опълня път и от третата, не знам. Вие как гледате на това и изобщо не се ли притеснявахте, отивайки да участвате на такъв конкурс, че ще отнесете и много хейт?
1: Ами да се
0: особено типа като първа.
1: Ми да се притеснявам, не, по-скоро не, но как да кажа, честно казано, хейт винаги ще има, каквото и да правиш.
0: Или по-български да кажа плюене, айде да не американските думи.
1: Да.
0: Хейт, плюене.
1: Точно, плюване винаги ще има, няма как, никой не е перфектен. Въпросът е просто да не обръщаме внимание, защото много хора могат да избълват злоба. Но всъщност, ако ти не им върнеш, правиш по-добро и показваш, те си, сами се показват лицата.
0: Таре, ма, околните около те пък може да не ги възприемат тези неща. Особено сега социални мрежи гледат, четат, пишат, какво говорят за дъщеря им или пък там за внучие племенечка.
1: Пак смятам, хората отстрани могат да кажат много, могат да мислят. Живеем в свободна държава, всеки може да мисли каквото пожелае.
0: Дали те засегнал някакъв коментар?
1: Ами, зависи. Зависи. В случая, примерно, както беше случката, която се случи на самия конкурс, мога съвсем леко да издам, просто, че не може толкова самия коментар.
0: Да.
1: Не самото нещо, което тя направи като антиреклама. Ме изнерви това, че тя обясняваше как хората са проявявали някакъв хейт към нея. А същевременно тя прави същото. Ами именно.
0: А ти какво направи тогава, като го видя това?
1: И какво да направя? Нищо, няма какво да направя. Както казах...
0: Нещо каза ли?
1: Какво да й кажа?
0: Не знам, мога да дръпнеш за косата нещо да...
1: Не. Не.
0: Да й теглиш една няма българска... Смисъл.
1: Не, мисля, че няма смисъл. Жени добре. Сме, ние сме по-нежния пол. Така, не мисля, че...
0: А ти, Деница?
1: Стига до там.
0: Как се справиш с хейта?
2: Ами аз...
0: Четеш ли
2: коментари? Между другото, не. Не ги чета много. Списал някой път чета, но справям се. Аз и като малка съм ме тормозили много, между другото, в училище. И до някъде съм свикнала да се оправям с това нещо.
0: Ами
2: не знам, просто имаше едни много гадни какички. Те бяха по-големите, бяха с 3-4 години по-големи от мен. Не. Имах една приятелка от по-големите класове, тя беше по-голяма и от тях и винаги ме защитаваше. И с нея още до ден днешът сме приятелки, аз всеки път се обаждам да си я чуя, като си идвам. И може би до някъде съм свикнала с това нещо, изправила съм се вече и някак си не ме интересува какво ще кажат хората.
0: Добре.
2: В смисъл да са живи и здрави.
0: Ами така, как бихте продължили следното изречение? Най-високата цел в живота ми е...
2: Ами да продължим да сме щастливи и здрави, това е най-важното за мен.
0: Ти, Никол?
1: Да останем себе си, верни на себе си.
0: Супер,
1: да бъдем себе си.
2: И това също.
1: Защото в днешно време това е много рядко.
0: Чудесен завършек на вашето гостуване.
2: Е, затова сме приятелки, защото се допълваме изречения.
0: Няма злоба, няма лицемерие.
1: Не.
0: Дори ти първа. То не може пък и двете, сте първи. Трябва да бъде. Сега другата година ти ще си първа път.
2: Ами случвало се на друг конкурс, аз да съм първа, тя да е втора.
0: Тя да е втора.
2: Нормално е. Има една корона на победителката.
0: Да. А те са много хубави, вашите корони.
2: Благодарим.
0: И лентичките също, и вие сте много хубави.
2: Много благодарим.
0: Топ модел 226, топ модел 226, първа супер бал. Еми, на следващия, ти като отидеш сега в Гърция, като спечелиш титлите там, като дават, вземаш всичко, идваш тук пак да не говориш, и ти пък ако решиш да участваш деница някъде.
2: Аз съм участвала в чужбина.
0: Не, не, не, сега ако предстои сега... да ходиш някъде да не. Участваш пак, там да покоряваш
2: се. Добре.
0: Титли да вземаш, идвате пак тук.
2: Благодаря.
0: Уважаеми зрители, това беше Никола и Деница. Това бяха Никола и Деница. Идваме след малко. Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-43-04-02 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио.

0: Уважаеми зрители, часът на Марио продължава с Ерика. Здравей!
1: Здравейте!
0: Ти току-що пристигна от Варна, много ти благодаря. А да кажа на нашите зрители, че ти по принцип се казваш Емилия, но артистичното ти име е Ерика, но нека да ги запознаем пък откъде идват с това Ерика. Как измисли? Откъде е?
1: Ами аз всъщност винаги съм си казвала, че ако някой ден стана известна певица, искам да си имам псевдоним, понеже вече има Емилия. И винаги съм искала да бъде Ерика. И всъщност аз си го знаех още от малка, че ще се казвам Ерика.
0: От колко време се занимаваш с музика и изобщо как се запали пък с музиката?
1: Ами аз се занимавам може би от 4-5 годишна с музика, като бях във вокална формация. Доста време във Варна, да, пях главно поп и джаз пеене и вече като завърших на 18 години, се насочих към поп-фолка. Започнах така да правя поп-фолк машъп, примерно, нали, лека по лека.
0: Поп-фолка има така, кладионика се пълни с него, нали, така да кажа.
1: Ами, във всеки жанър със сигурност има добра инвестиция и възвръщаемост, но да.
0: Ти като млад изпълнител, как мислиш, има ли развитие? Имат ли бъдеще младите изпълнители в България?
1: Според мен имат бъдеще. Имаме и доста примери на млади изпълнители, които всъщност вече стигнаха до доста големи сцени.
0: Ами да, така, ето сега Дара, тя е от Варна, както спечели Евровизия. Та мислиш ли, че ще отвори врати на вас, младите?
1: Със сигурност. Няма как, нали, такова тази победа да ни отвори врати като цяло, не само на изпълнителите, но и на България като цяло.
0: Ти какви трудности срещаш в музикалния бранш? Предполагам, срещаш, има и такива. Не може всичко да е лесно.
1: Ами да, главно...
0: Какво ти е най-трудно?
1: Е трудно да намериш правилните хора, с които да работиш, нали, като във всяка среда има хора, които наистина ти помагат от сърце, други, нали... По-скоро материално гледат, по-скоро да си свършат работата.
0: Ти как разбираш дали са точните хора, дали са правилните хора?
1: Ми, трупваш опит, грешки. Имала съм също, нали, доста грешки, нали, лъгали са ме, но...
0: Какви грешки си допуснала? Какво
1: ами, при избор на екип, примерно, кой да те снима, при избор, кой да ти напише песен, аранжимент, нали, винаги... Също така за лейбъли, нали...
0: Ти пък няма да им плащаш, като свършат работа, тогава ще им платиш.
1: Еми, да, но докато стигне до там, ти все пак инвестираш доста време също. Пътувания, както съм от Варна, то почти всичко ми се налага да пътувам до София. Така че със сигурност, нали, но проба грешка, няма как без да пробваш да знаеш кое е правилно. Но вече съм си намерила екипа, така че съм...
0: Откъде са от Варна ли са или от София?
1: Не, всички са от София. Те работят в София, нали?
0: И ти ходиш до София,
1: да,
0: или пък
1: винаги,
0: евентуално
1: да.
0: Лятото те идват пък на морето?
1: По-скоро в София се случва всичко.
0: Какво се измерва в днешно време успеха? Едно време беше, нали, колко продадени албума имаш, сега колко гледане имаш в YouTube ли, примерно, колко харесвания, коментари и така нататък.
1: Лично според мен в поп-фолк се измерва, може би, вече по заведенията, като видиш как пълниш наистина заведенията, хората ти пеят песните, радват ти се, нали, снимат се с теб, понеже, нали, лайковете, гледанията в YouTube, е ясно, че могат да бъдат.
0: Еми, дали, ама то пък и това със заведенията,
1: и това със
0: може
1: сигурност
0: да манипулиране, защото те хората може да отиват заради конкретното заведение, защото им харесва, а не заради конкретния певец, и певеца си мисли, че това е напълнил заведението. Аз ако не менажирам правилно дадено заведение, аз който и да поканя, те няма да дадат хората.
1: И това го има, но просто като видиш обратната връзка на вече на феновете ти, мисля, че тогава вече наистина усещаш това, че си успяла да си забъднеш, нали, мечтата да бъдеш по-популярен.
0: За теб какво е музиката? Изкуство ли е? Призвание ли? Или...
1: Еми всичко съвкупно. Нали, аз не мисля, че нали, със сигурност може би ми е призвание, но трябва много труд. Нали, в моята вокална формация имах много примери, които имаше деца с страшно много талант, но не искаха да го развиват. Доколкото тези, които бяхме с по-малко талант, но пък доста така упорито се борихме да достигнем първите места.
0: Ти казваш, бяхме с по-малко талант, значи да разбирам, че при тебе е повече труд. Така?
1: Според мен, да. Поне аз така мисля.
0: Но то пък ти може и само талант. Трябва
1: еми,
0: малко
1: не
0: и
1: може,
0: да.
1: Със сигурност доста е трудно в самия бранш и се наложи да положа много усилия, за да стигна даже и до тук.
0: Или по-точно, какви компромиси би направила в името на музиката, на кариерата?
1: Ами то мисля, че всички знаем горе-долу какви са компромисите в този жанър. Нали, със сигурност на мен ми предстои, може би, да се премести в София. Това е първият компромис, който бих направила. Искам така да си изляза от зоната на комфорт вече и да се преместя там, понеже там имаш много повече на развитие и екипа е там. И със сигурност това е първият компромис, който бих направила. Вече оттам нататък любовта и всичко останало.
0: А има ли любов сега, гадже, нещото?
1: Имам, да, имам гадже.
0: И той, как ти като отидеш в София, той е върна, ми... какво ще правим?
1: Ще го мислим. Или той ще идва в София, или...
0: Или, ай, гледай се, Роки, в София има други.
1: Не. Не знам.
0: Добре. А как протича едно твое участие? Примерно ти като отидеш на участие, направил ли си предварително сценарий, какво да пееш, как да се държиш, какво да говориш или всичко на място преценяш?
1: Не, разбира се, имам си предварителна програма, нали, всичко съм го измислила, коя след коя песен да е, нали, зависи в кое заведение всъщност пея, кое повече се търси.
0: Да, има ти първо, не знаеш какви хора ще има там. Те може да не им харесват тези песни, които си предвидила да пееш, трябва да промениш нещо.
1: По принцип да, но аз главно, нали, където пея, знам, нали, горе-долу какъв тип са хората. За сега не ми се е налагало, нали, такава движение да променям нещо.
0: Не, защото, прямо може сега ти пееш една, две, три песни, виждаш, че тези хора не реагират, трябва да промениш нещо.
1: Да, да.
0: Нали, за мога
1: ами
0: да
1: хората
0: дигнеш,
1: и сами
0: да
1: си казват, нали, с какво да ги поздравиш.
0: Точно, в смисъл имаш, можеш да реагираш разбира на техните си, да. Желания, не? Да си заредила 10 песни, давай там бам-бам-бам-бам, я речал, да вземеш 5 бона и си заминеш.
1: Не.
0: Затова имам предвид, че можеш да реагираш на момента, ако нещо не им харесва, да коригираш,
1: ами да
0: смениш песните.
1: Ами да, в крайна сметка най-важно е хората да са доволни.
0: Естествено, това се прави за публиката. А имаш ли някакви, нещо по-специално правиш ли преди да излезеш на участията? Някакъв ритуал, нещо за късмет или пък някой талисман да си носиш в себе си?
1: Не, гледам да съм си репетирала здраво и да съм си сигурна, че като изляза всичко ще е наред. Преди това просто...
0: А кой е правилният човек за теб? Там имаш една такава песен, където пееш.
1: Ами правилният човек, надявам се да съм го намерила вече и нали да... Наистина, правилно човек е да ме приема такава каквато съм и наистина да ме подкрепя в това, което правя.
0: Добре. А тази песен за него ли е? За правилния човек ли е написана или?
1: Така, не е написана за сегашното ми гадже. Но като цяло всичките ми песни всъщност са по действителен случай мои истории. Са, може би само последната, нали? Не. Но...
0: Я разкажи някоя история.
1: Еми, то аз направо съм ги изпяла.
0: Добре. Сега Евровизия, нали, мина.
1: Да.
0: Българка спечели. Тя е от Варна, Дара. Нали, много е готина и красива. Там всичко се пее на живо. Mm-hmm. Голямо шоу е. Какво ще кажеш ти за тези, които сега излизат и всичко е техника и всяка мисля, че е певица в момента?
1: Ами...
0: Не се набляга на пеенето, а на съвсем други неща, да не ги казвам в момента.
1: Ами, набляга се на това, което е най-интересно и вървежно, нормално. По принципа, нали, за по-фолк изпълнителите, които аз следя, нали, в същото време разбирам и тях, те абсолютно всяка вечер са на участие, в някои дни даже по две участия, така
0: да,
1: че...
0: Да.
1: Нали, е нормално не винаги да пеят на живо.
0: Аз не говоря цялото участие да е на живо.
1: Но
0: не пък
1: доста...
0: цялото участие да е на плейбек.
1: Да,
0: защото при тях е така. При повечето изключение на 2-3 певици, от тези, които сега излизат, не от тези, които са излезнали преди 10-20 години. Те, които в момента излизат, всичко е плейбек и лошото е, че те си вярват, че са певици. Защото е наредила, качила програмата 10-15 участия и тя си мисли, че е певица. А тя не осъзнава или може би осъзнава или не знам, че те не я канят, защото може да пее за съвсем други неща.
1: Ами, жалко, нали, че е така, понеже има много талантливи...
0: Има.
1: Които чакат, нали,
0: да... Ами да, но ако не правят тези простотии, които те правят на сцената, няма да...
1: Трябва да се впишеш в това, щом си го избрал.
0: Ими аз пък не го разбирам. Едно време, когато ние излизахме, аз знаех всяка певица или всеки певец, когато тръгне да пее, дори да не го виждам, кой пее,
1: защото
0: аз го познавам по гласа. А в момента всичко е едно и също, защото те нямат собствена визия, собствен, как да кажа, техния си стил, който да се следват и да го разпознаеш по гласа. А то всичко е техника и то е едно и също.
1: Да, до някъде е така, но въпреки това забелязвам в новите изпълнители сега, че доста от тях са много пеещи и наистина и по участия показват много гласове дани, за които аз много се радвам.
0: Аз много искам. Е, те, дето сега си мислят, че са големите певици, сигурно ще ма хейтите мене в момента, но изобщо не ми дреме, а да застанат с някои от тези едновремешни певци, които са или певици, няма значение мъж жена, то предимно при женица получава това и да почнат да пеят едно хоро. Е, тогава ще ги видя какво пеят. Ще ма грачат като... Няма ти каза за какво става въпрос. И най-ми са смешни, като ги видя по социалните мрежи да почнат да пеят такива песни на велики изпълнители, няма значение дали български или чужди. Тези хора ще излязат, се обърнат от гроба, ще излязат, като ги видят как пеят. Те се подиграват с песните. Но това е друга тема. Така, сега малко да отидем на по-шеговита вълна. Шпагат на сцената или песен в три октави? Какво би избрала ти?
1: Едно време можех да правя шпагати, вече не мога така.
0: Защо не можеш?
1: Ами, така бях пред дилема всъщност какво да избера, дали да съм, нали, към модерния балет тогава или пеене, но аз реших, че ще избера пеенето, така че вече не мога да правя шпагати.
0: Но важното е, че си го можела да го правиш,
1: да,
0: така че това е добре. Добре. Любимо питие? Може да не е алкохол.
1: Да. По принцип не пия алкохол, много рядко се случва това. Може би всеки път на ресторант си поръчам някакво сокче.
0: Добре. Едно от най-важните качества, което би трябвало да има в един мъж.
1: Ами, така да ми дава спокойствие и сигурност, може би.
0: Добре. Има ли нещо, което не успях да те питам, а искаш да кажеш?
1: Ами, май не.
0: Моите фенове?
1: Не, няма.
0: И така, моят много любим въпрос, какви са твоите бъдещи творчески планове? Музикално.
1: Ами, както казах, на първо място да се преместя в София. И оттам вече да съм си при моя екип и да мога много повече, нали, да вложа в музиката, понеже сега наистина малко ми е по-трудно.
0: Това човек, сърцето му така се, като казваш при моя екип, да. Горкия сега реве и гледа предаването направо, не знам, ти ли е тъжно?
1: Не, ние го говорим сега, то е наполовина вече на вид, така че надявам се да си заминем заедно.
0: Как се казва?
1: Николай.
0: Николайчо... Сърба и Сополи.
1: Да.
0: Така. Аз как мога да стана певец? Ари, какво ще ме научиш? Аз първо, какво трябва да... Идвам при тебе на уроци, искам да стана певец. Предполагам, ти си ходила някакъв нещо на вокални
1: педагоги. Разбира се, аз цял живот.
0: Какво трябва да правя сега? Как мога да изпея нещо? Там, как се разправим или какво правим?
1: Ими, първо да, трябва да миниш прослушване, да видим дали изобщо имаш някакви данни за това.
0: Ими, добре, после се състои това прослушване. Какво трябва да направя, да разберем? Първо сега как мога да кажа, време е за реклама, ами да го изпея нещо и такова, нали?
1: Ами, трябва да видим дали можеш да фащаш различни тонове.
0: Кажи някакъв тон, дай аз да фана се. Вера да кажа, какво трябва да направя?
1: Е, те там отиваш на пианото. Няма, то не можеш така капелно. Трябва да приготвиш песен, нали, с микрофон, да видят хората.
0: А песен ще ми отива на мен. Дай ми някакъв съвет, защото искам да отида се подготвя.
1: Еми, трябва да е песен, в която се чувстваш най-сигурно, най-себе си, така да можеш максимално да...
0: Еми,
1: това отиваш.
0: От кръста надолу, нали така?
1: Аз като ходих на 4-5 години, само чувствах с детска песничка тогава. Сега, ако трябва да отида...
0: С каква песничка ще отида?
1: Не знам.
0: Хиляда пъти.
1: Еми, примерно.
0: Коя е най-поръчваната песен на участието?
1: Зависи, много зависи. Но главно винаги ретрото си е най, нали? Всички го знаят просто.
0: Бяло, Мерцедес.
1: Не чак толкова ретро.
0: Не чак толкова,
1: викаш. Много ретро.
0: Коя ти е любимата песен на теб?
1: Ретро?
0: Като цяло, да. Коя ти е любимата? Която искаш с кеф на сън да те бутна, ти можеш да изпееш.
1: Ми, на всяко участие винаги пея Стара каравана. Това ми е една от любимите песни, да. Просто. Да.
0: Цяло лято, ето виж, лято идва, да. Ти на морето.
1: Така, варненско ми е готино.
0: Еми, супер. Добре, пожелавам ти успех и да отидеш при твоя екип в София, пък гаджето ще го видим, ще го вземе. Не, ако слушаш, ще го взема.
1: Ще го вземе.
0: Ще седи във Варна. Е, уважаеми зрители, това беше Ерика. Аз отивам за кратко прекъсване и в малко не ставам за пеене.

0: готовност. Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви.
1: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. И така, уважаеми зрители, вие сте с Часът на Марио и мен, Марио Ангелов. Сега е време да посрещна Дойчо Славен, Станислава Иванова и Теодор Иванов, най-малкият ни участник. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Ти си треньора. Я ни разкажи сега какво ново имаш да ни споделиш и от какво си толкова доволен, какви успехи сте постигнали. Доста национални състезатели знам, че имаш вече при тебе.
2: Така е, да, това е първото нещо, с което искам да се похваля. За този период, в който основах клуба, вече пета година, занимавах се само с мъже, но с течение на обстоятелствата започнахме с деца, юноши, мъже и жени.
1: Имаш 8 национални състезатели до 18 години, нали?
2: Точно така
1: беше?
2: Така, да.
1: Голям успех.
2: Абсолютно, като мога да добавя, че преди това станахме шампиони на България до 16 до 18 години.
1: Браво!
2: Така че доста заслужено, те поеха пътя към националния отбор до 18.
1: Каква дисциплина им правиш на тези деца, че толкова са успешни? Какво е първото нещо, което им забрани в съвлекаването, примерно?
2: За мен най-важното е дисциплината и всеки един участник в клуба го знае. То не е до това да забраниш нещо на играчите, а просто да знаят какво трябва да се прави.
1: Какво трябва да правят те, когато отидат на стадиона или там, където тренират?
2: Да, значи опитвам се да ги науча да спазват тази дисциплина, да тренираме, когато започне тренировъчния процес, а не само да се забавляваме, даже главно държа тренировката да мине с концентрация върху нея. И когато тя приключи, отворени сме към всяка вид забави, ние се виждаме извън тренировъчния процес, излизаме.
1: Добре, сега беше понеделник, беше 1 юни, празен на децата. Те как празнуваха? Да, разрешили им да празнуват?
2: Разбира се. Разбира се, бяха свободни.
1: Си толкова строг, значи?
2: Не.
1: Отпускаш малко.
2: Със сигурност всяко дете трябва да има време за себе си, да се забавлява и да се изживява детството по негов начин.
1: Добре. Ако нещо не изпълняват, какво правиш? Наказваш ли ги? Караш ли им се? Как процедираш? Ако са разсеяни нещо?
2: Честно да ви кажа, много често прилагам наказания от гледна точка на спортуване. Наказанията ми главно са обиколки, най-различна физическа подготовка, с която да изкупят вината си.
1: Това ли е най-тежкото?
2: В интерес на истината не. Повечето не се плашат от това и аз се гледам да вдигам наказанията като брой обиколки, лицеви опори и какво ли още не.
1: Станислава, ти си на 14 години.
3: Да.
1: От Бургас. Ти как реши да се занимаваш пък с ръгби?
3: Видях, че брат ми първо започна да играе и после проявих интерес да видя какво е това ръгби. Като разбрах какво е, се записах и аз. Като видях, че първо момчета, си викам, че сигурно няма да ме приемат, но много бързо се разбрах за този отбор и за времето ми става много интересно. И
1: за кой отбор се създаваш ти?
3: Бургас Булс.
1: Те са най-добрите, нали?
3: Да.
1: Добре, от колко време се състезаваш?
3: Една година.
1: Една година и вече си национален състезател?
3: Да.
1: Добре, а каква е разликата? И ако има ли в тренировъчния процес в клубния отбор, когато си, и в националния отбор?
3: За сигурност е по-различно с момичета, защото едно е при момчета, друго е при тях. И не знам, по-удобно ми в двата случая.
1: А това, че вече си национален състезател, променилите, повече самочувствие, натрупали?
3: Много се радвам, че съм национален състезател и съм благодарна за това.
1: Сега има ли някакви срещи, които предстои да играете с националния отбор?
3: Предстои лагер на 25 юни тук в Бургас.
1: Бургас, браво. Други момичета има ли от Бургас, които са в националния отбор?
3: Да, има около 6-7 момичета.
1: Значи Бургас е много силни на ръгби. Браво.
2: Така, доста се развихме нашия град спрямо останалите.
1: А къде тренирате?
3: Тренираме в спортния
2: център. Спортен център в Славейков.
1: Спортен център в Славейков. Това на открито ли е?
3: Спортния
2: спортен център в Славейков.
1: Спортен център в Славейков. Това на открито ли е?
2: На открито е, като домакинския ни

Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: 11 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 12 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

10 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинска. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.

0: Ей, Чоколит! Неделя вечерно с Фристелио.
1: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
0: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
5: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката!

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Дин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Дин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции от 14 до 23?

0: Ева. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
2: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
3: Най-добрата станция за музика.
2: Майя.
4: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя. Feel the music.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
5: Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
7: Отново музика.
8: Радио Майя.
7: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
9: Радио Майя. Feel the music.

14 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

together.

0: Андреева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
1: Да.
2: Спа.
1: Да.
2: Коктейли.
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: всеки специален момент заслужава специално място. Дин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Дин Хол – мястото, където спомените оживяват.
1: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на ticketstation.bg.
0: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Обратното музиката. Радио Майя. Радио Майя.

15 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт.
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
0: Да.
2: Спа?
0: Да.
2: Коктейли?
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите...
2: Това усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай.

0: близо до Бургас, удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
2: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
3: Чуйте музиката!

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадопосадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Вземете още от

0: 16 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От

0: Сте над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички при Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кампания.

0: плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято, Сибо Ментол Гел.
1: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт.
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни.
2: Да.
4: Спа.
2: Да.
4: Коктейли.
2: Повече от достатъчно.
4: Масажи.
2: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
6: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Вземете още от музиката. Радио Мания.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
2: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
3: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. Топливо.бг.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години.

0: Доволствие за сетивата.
1: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус.
2: Станция за музика.
1: Майя.
0: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Фил.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Дин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Дин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Louis Fonsi. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации –

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

18 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

0: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
1: Сряда – Дули и Мати. Четвъртък – Фри Стелио, Тео и Мани Стакс. Петък – Костов, Ендритмо, 2000s. Събота – Гуди и Стелиански. Неделя – Дневно с диджей Чоколит. Неделя вечерно – с Фри Стелио.
0: Маракеш Бич Бар енд Клуб, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
9: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
10: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
11: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
12: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
11: Парк Март. Мястото, където качеството

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство. Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
4: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: незабравими емоции. От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Ивка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше на сцената още. Комени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
2: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
1: Дега, Дега, Дега Газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Вземете още от музиката.

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

22 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват

часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Метро Бургас, днес е четвъртък, денят е 30 юли. Отива си и този месец от годината, този месец от лятото, с много горещо време. Изпраща лятото месеца юли с много високи температури. В четвъртък, 30 юли, времето ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури за цялата страна ще продължат да растат и ще бъдат между 31 до 36-37 градуса на места. В София максималната температура ще бъде 31 градуса. При нас по Черноморието също много, много слънце, без облачно и прекрасно за плаж и за море, тъй като при нас ще бъде и по-хладно, ще духа слаб и умерен бриз от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде от 23 до 24 градуса по северното крайбрежие, а при нас по южното 25 до 26.